0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: Parādītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Necer mani tumsā, es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas, es tev pasniegšu šausmas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Skaņdarbs dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos. Divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mahloņos.

zinos, tu esi skaista un tik nopietni tas skan, kad tu smējies savus smieklus ausīm man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos,

ko jūs, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: No rīta uzvelku vienu čību un tad otru.

0: Rádio SVHLV Read Program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Labrīt.
3: Sveikināti.
2: O, ir jau pa īstam, ja?
3: Pasnēs. Man pārmetas reizi nedēļā aizējas dīžstacija, tu kliets, ka es esot kaut ko ne tā atstājis un ko tur vēl. Tā katra diena ir jaunumi.
2: Jā, lai viņi atnāk paskatās, kas mums te ir.
3: Nē, viss ir labi, viss ir normāli, visi, kā saka, magonēs. Šodien kaut magonēs ir, ko ir, ja? Un Magdalēnas, visādības, jā, un cilvēki. Galvas nenodūruši, iet uz darbu. Vēl kaut kādas milzīgas
2: man tās...
3: ar ratiem veda tikot ar garām. Milzīgas kaut kādu iedzīvi.
2: Man ir liels
3: no rīta sušta. Sešos viņiem vajag kaut kur pārvākties laikam.
2: Tad viena jauna sieviete.
3: Jauna sievieta.
2: Ja?
3: Tāda.
2: Ar ritīga daudz.
3: Milzīga tāda. Viņa joprojām, viņa kaut kur iet no vienas kvota uz otru.
2: No viņa teka pat pagar parku.
3: Jā.
2: Bet
3: jā,
2: jā. Man ir bišķiņa baži par vienu citu jaunu sievieti. Es te pēdējos katru rītu.
3: Sandu?
2: Nē, viens skrējēja. Nu, cilvēks skrien, katru rītu
3: jā,
2: skrien.
3: Jā, jā, jā. Nē, es esmu...
2: Un šorīt nebija?
3: Jā.
2: Kas ir noticis?
3: Nē, nē, kad tas trauma, nekas. Es te braucu Slokas ielas tur sākumā, tur... Ne Slokas ielas sākumā, tas iznāk uzreiz pēc tā pagriezienu, nu, gar botānisko, kas tur sanāk uzreiz. Nu, tas tramvajs, kur aiziet uz Zimantu, jā.
2: Es tur laižu arī.
3: Es tur nelaižu, bet es braucu taisni, un tur uzreiz aiz tā pagriezienu, tur stāv divas sievietes vienmēr runājās uz stūru. Stāv laikam vai tramvaju gaidu to, nu, to mūsējo drebinātāju to. 14. Stāv un tās tērzē, ja domājies, pirms sešiem kaut kur jau stāv un tā runājās.
2: Šorīt
3: bija? Bet katru rītu nav, tur nav tā, ka nu jāceļ trauksmi, ka vienu dienu, nu varbūt viņām tur darbs neiek.
2: Maiņu darbs kaut kāds.
3: Jā, jā, un viņš stāv abas divas zulīti ģērbušās, tādas dāmas labos gados, labākojos gados un tādas.
2: Un tā bija tāda viena sieviete, kas te katru rītu gāja, jā. Tā kā uz, jo tur ir, tu esi piefiksējis, varbūt neesi piefiksējis, tur ir tāds Rīgas atslēga, tas uzņēmums, laikam tie, kas kaut ko tīri kārtoja, ņemās fīrējās, nu, ir viņam tad balti busiņi. Un viena sieviete katru rītu gāja garām, katru rītu gāja garām, uz tur vienu laikam uz šeit.
3: Jā, jā.
2: Nav, tagad kaut kādu laiku nav.
3: Jo... Nu, kādu laiku nav arī, nu, gar kapiem, kas te mūzikas skola, kas te krāmēs tas manijaks kraņķis, jā, kurš palaši aiztiek vecus padzīvojušus vīriešus, arī tas nav manīts.
2: Nav manīts. Ak, tu žakaidi ar ārā.
3: Laikam, ka nebūs kas noticis, varbūt saslims ar kādu vēdara slimību, jo viņš jau tomēr, viņš jau viņus arī ēd. Tas vecās onkuļi.
2: Tu droši vienu.
3: Tas vecās onkuļi.
2: Tu droši vienu. Nu, kas viņam cits atliek?
3: Un tur jau arī, zin kā, nu veci, nu,

0: Jā, labrīt, labrīt, tad ne, ceturtdiena, jo haidi, jau ceturtdiena. Jau
1: ko tu gribēji teikt?
0: Es jau vajag gan izvišķis par otrdienu.
1: O, piesiet bumbas ceturtdienu, pazemināt amatā, nu kas tā, nu, jā.
0: Tā, šodien, kas tam mums ir, tiek svinēt brinšā vecās mātes diena. Šai dienā tiek atbalstītas vistrakākās vecmā viņu iespējamās aušības un vēlmes. Redz, tā diena ir, vai ne? Un, nu,
1: labi.
0: Viņas tiek iedrošināts gan īpaši apģērbies.
1: Vecmā viņu
0: apģērbies.
1: Vēlmes, tas varbūt briesmīgs.
0: Varbūt, kad laižam šito. Vecmāmiņu vēlmes.
1: To pieliet. Nu, es nezinu, nu var arī to.
0: Nē, to mēs ieliks tajā RS. Vecmāmiņu vēlmes.
1: Nē, kā tad tas būs? Labi, dariet kaut ko.
0: Turpmāk, kas tad tas tāds ir?
1: Kas tas tagad? Ā, tas tagad.
0: Jā, tas ir tas
1: tīdīdī. Mums tagad vairāk man interesēs tīdīdīdī, tas, ko jūs runājat, sēr.
0: Tas ir tāds.
1: Tāds bērni, Ričijs Rūna, nebēdnīgā pastala. Nu, kaut kāda jaudas sērī.
0: Ir citos likt? Šito vajag, vajag, nevajag?
1: Šis labs.
0: Labs, jā.
1: Ļoti labs, tāds neuzskrītoši. Mēs nu, nekur nesteidzamies, mums ir ceturtdienas vietā otrdiena, nu, tipu tā, vecmām viņas vēlās jaunu žigolo, nu, kaut kā tā.
0: Paklā, bet šodien ir...
1: Nu, kas vēl mums ir?
0: Kas šito izdomā?
1: Nu, to es nezinu.
0: Nu, producents ir iesūtījis mums informāciju.
1: Nu, ko?
0: Turpmākās dienas būšot pasaules zižļa griešanas čempionāts. Zižļa griešana ir aktivitāte, kas iekļauj manipulāciju ar metāla zizli un cilvēka augumu. Šīs kustības tiek koordinētas un ir līdzīgas ritmiskai mākslas vingrošanai.
1: Vingrinājums vai karogu ar zizli. Tas labi.
0: Vingrošanas bija zizli, jā.
1: Vingrojums ar zizli, obligātā programma. Nu, okei. Okay.
0: Griešana kombinē deju ar vingrošanas elementiem, izmantojot vienu vai divus zižļus. A, tas ir tāda vingrošana tādiem mietiņiem.
1: Jā.
0: Nu, kaut kā.
1: Daži žonglieri māk profesionāli žonglēt ar trīs zižļiem. Nu, labi,
0: šo sacensību visiem nu, zīžļa griezējiem nu, jāmet liesmojoši jā, zīst saugus debesīs, pēc okay, tam jāmeģina to notvert starp savām kājām.
1: Kaut kas ir noticis ar to producentu visu tajā nu, brīdī.
0: Jā, kaut kas ka vajag
1: žonglēt ar
0: kociņiem.
1: Jā, degošiem pie tam vēl. Labi, kas tur vēl mums ir?
0: Vēl kas ir šodien?
1: Nē, domāju, ka to tiridī,
0: Ādē, te ir vesel trīs mātiņš nu. Ir pacenties uzlikt vēl kā vēl?
1: Nākamreiz, nākamā.
0: Nākošā. Šito man šitas paliek.
1: Akcept.
0: Mārtiņ, respekt. Paldies. Mārtiņš, redz, mums te ir atsūtījis. Ja mums ir tāds Mārtiņš aktīvists, kas visu
1: jā.
0: Mūziku ražo.
1: Jā. Ne no kā?
0: Jā. Tikai nospiežot un ierakstot kaut ko.
1: Jā.
0: Vietnē, kuru beidzās ar AI... Labi, nu tad patrišu vai jātnieks, ko man tagad, man tagad nav skaidrība.
1: Man kāds sievieti gribētos no rīta.
0: Patriša.
1: Jā.
0: Aidā. Šī gan saka, ka atnāca tikai rīt, vai ne?
1: Nu.
0: Bet nu arī okej.
1: Okay. Nu labi, tas kāpēc jau ir labāk nekā nemaz.
0: Jā. Yeah.

0: Rijeka. Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi.
6: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Geto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Geto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: Ak mums rekomendēt, ko nu vajadzētu vēl tur pildi klāt, vai ne? Nu, viņš saprats to.
1: Jā,
0: grūvi.
1: Jā. Vaibu.
0: Jā. Bet mēs atkal satiksimies tur, kur violēs, priekā maršu spēlēs violēs. Nu labi, vēl vien,
1: jā? Jā.
0: Nu viens valsīts, vai ne? Nesies apakaļā, vai ne?
1: Nesies apakaļā?
0: Ne, ne, nesies apakaļā.
1: Kur noliec, noliec, kur paņēmi.
0: Noliec, apakaļ, kur paņēmi. Kādreiz ies bojā,
1: cikan vēl mūžības saule. Viņš
0: iet uz galu visu.
1: Viss, nu jā. Nu tā glāzīs cilāšana jau to galu tikai pātrinās starp viņu.
0: Un izgaros, kas tur bija prāts vai kas. Ka man mūs neaizdīs proku.
1: Šis nav nekāds diennaksnieks, ja iet bojā.

0: Tak aj jara odir, ne?
1: Ja, ja.
0: Šitiks bēdas.
1: Rītīgi, jā.
0: Tas ir pie kapu vārtiņiem cietam.
1: Ar kabaču ikru un bunžu rokās, kur pieraudāta līdz malām.
0: Un otrā roka. Paņem to pudelīti zaļo, redzi? Paskaties, es tā atnesu.
1: Es nezinu, kas tur ir. Es viņu atnesu. Nu, lai.
0: Es kaut ko tādu. Tas ir šitam. Paņem pagaršo.
1: Nē.
0: Pie šīs dziesmas viņš ir īstais.
2: Tukšums vien kalējo tur ielās, paveries tālumā saulītas.
1: To var tīrīt krāsku. Vai nagu laku no
0: brūnais ar kolu.

0: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc Iedzer. Nu, nē, es to nelīdzu. To var iedot bēbē brokstī.
1: Radio SVHLV.

0: Jā, jā. Sen esam atgādinājuši par mūsu zāga lietām.
1: Jā, jā, kas notiek zāga lietās?
0: Mums te cilvēki zvanu, prasa, jautā, sūta mails.
1: Tā jūs zaksiet vai nē?
0: Jā, jā, kas ar zāga?
1: Jā, zāga. Zeme, zemi atkal gatavosim. Ah, mūsu 69. Jā. Saraksts nesnauž. Darbojās, ir
0: aktīvisti, jā.
1: Sakuplojis atbalstītāju skaits, pulks un jā. Diaspora, vai ne?
0: Jā, es ceru, ka arī ārzemēs mums ir, kā, beigās ir arī ārzemnieki var balsot, tie, kas, nu,
1: jā.
0: Klaidu Latvijas.
1: Polijā.
0: Jā,
1: Polijas Latvijas. Bulgārijas Latvijas.
0: Viņi visi var mesties cīņā, jo mums jā. Ir... Viss ir sagatavots, saraksts ir nokompletēts, viss ir izdarīts, viss ir, nu, tā kā, nu, nu labāk vairs nevar būt, jā. Faktiski, jā? Ir labi kandidāti, ir pat programma, vai ne?
1: Jā,
0: un
1: jā.
0: Ir viss pārējais.
1: Un lūk, arī tikko parādījies jauts atbalstītājs kopiens.
0: Jā, tieši tā ir.
1: Kopiens, jā. Slātavas.
0: Burbulis.
1: Jā. Viņi tā sevi dēvē.
0: Jā, Slātavas burbulis. Slātavas zaga burbulis. Un tas ir labi, cilvēki nāk kopā, izspriež. Jā. Izvērtē labākās.
1: Un tad iet mājās.
0: Un tad iet mājās ar platām kājām. Jā, jā,
1: un tad viņi tradicionāli ar sievas, nu, vērtās tradicionālajā. Nu, jā, jo
0: mēs esam konservatīvs veidojums. Jā, jā, jā.
1: Mēs par ģenerāciju. Un
0: par vērtībā.
1: Un par, nu, to, kas tas bija, dzimtbūšanu. Nē, tas, nu, kā viņi sauc to...
0: Dzimtvietību.
1: Nē. Nu, tas dzimuma tieksmi. Nē, nu,
0: mēs par dzimuma tieksmi. Es domāju, tas būtu pareizāks teikt. Mēs esam par dzimuma tieksmi. Vai ne?
1: Jā.
0: Platām kājām.
1: Nu,
0: un raksim dziļi. Un raksim dziļi un lieli jau šodien.
1: Slātavas burbulis, sveic mūs.
0: Lūdzu!

0: Rádio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Rādio SVHLV.
2: 100 FM.

0: Na, ceturtdienā un 23. 23. Jūlijā, jā. Nu, šodien mums būs kāds ciemiņš vārdā Rudolfs, vai ne? Viņš mūs jau ir bijis pie mums ciemos, viņam ir jauna dziesma laikam jau, vai ne? Un tad arī viņš arī būs viens no viesiem tajā Saldu Saulē, kas jau šīs nedēļas nogalē, jā, mēs te bieži vien pieminam Saldu Sauli radio ēterā, jā, jo, nu, pamatīgi šogad Saldu Saule, nu, tā teikt, pa īstam dos virsu. Jā. Nu, un kas tad vēl šīs nedēļas nogalē? Ā, nu, vēl dažādi, protams, pilsētu svētki un vēl dažādi izklaides pasākumi, kur tev ērgļos, jā? Uz ērgļiem brauks, jā?
1: Jā.
0: Tad jāpasaka tam
1: ērglim.
0: Tam ērglim, kas mums te atnes ļoti garšīgos.
1: Jā.
0: Man redzinies, kāpēc nebija tās sojas pupas tās ir.
1: Jā, tu domā.
0: Nu, tā viņš laikam ir. Tev tur bija visādības, man nē, man bija tikai gurķi. Nē, ļoti garšīgi viss.
1: Jā,
0: super,
1: jā.
0: Garši, vienkārši izcili, jā. Bet... Tad jāsaka, lai viņš piesakās, lai viņš nāk uz to tavu.
1: Tur jau viss nāks.
0: Bet lai viņš ņem līdzi kasti ar burkām.
1: Nu, pietiek. Un kur tad tu pietiks? Nav kaut kas pašam maz.
0: Mēnu sazina, varbūt.
1: Ir viss normāli. Neko vairs nevajag. Es pat to, kas man ir, es atdošu. Viss nevajag, viss mierā.
0: Tā. Nu, un par faktiem iz šodienas, redz, ko var teikt, kad iznāk apaļais 125.
1: Tā to apaļo darīt.
0: 125.
1: Jā, ielā, saka, svinē.
0: Rīgā dagadē
1: ar Rīvības ielā. Nebūs jāiet.
0: Jā, arī atklāta pirmā elektriskā tramvaja līnija. Izrādās, tur ir bijis tramvajs.
1: Tad mums vajag viss atkal rakt dziļi un ar platām kājām un atkal, lai līdz 2035. Gadam, līdz apaļai 135. Jubilējai, vadē, ļoti apaļai būtu atkal Brīvības ielas posmā, Tallinas iela, Cēs iela, vismaz būtu viena maz līnija.
0: Un šodien ir tas arī zīmīgā diena, kad pēc ģenerāla, tas 1812. Gads, jā, pēc ģenerāla gubernatora Magnusa Gustava Esena pavēles tiek naktī tiek nodedzināts Rīgas priekšpilsētas gatavojoties Napoleona uzbrukumam. Nu, no augšas tiek dot pavēli, vai ne? Nāk Napoleons. Nu, zin kā, man liekas, ka nebija tā, ka viņš aizgāja garām. Priekš kam? Nu, tur, zin kā, pilsēta nodeņas.
1: Maskava.
0: Jā.
1: Un tur jau arī dega.
0: Jā. Bet redz, nodedzina tikai priekšpilsēta, pašpilsēta, nē. Bet to priekšpilsētu viņi jau dedzināja itin bieži. Kā nāk kaut kāds naiģinieks tā. Un paši klāt un vispārē. Nu, kaut kā tā, tas šodien, jā. Būs šitādu smuku dziesmu? Vai ne, būs bišķi pa vēlu, būs drusku pa mums pa lēnu būs. Bet varbūt, ka dēr tādu mežrozīt no rīta, ko? Laidā!

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Imandienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imandienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imandienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņaina diena vietām līs un ilgstoši līs Kurzemes dienvidu rietumos. Vietām iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule. Iespējams lietus, gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: 7 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule klāt 23. jūlijs. Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvas dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārautā Dursupes Dzirnavu ezera aizsprost ūdeņi, apludina arvien lielāks apkaims, tā vēsts sabiedriskais medijs. Nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā, trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēti vairāki cilvēki un suns, un šodien sasaukt atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministriju pārstāvji, uzņēmuma Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas varētu būt nepieciešami, lai atjaunotu pašu Dzirnavu ezera dambi. Saimas deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus svarīgus likumprojektus. Galīgajā lasījumā parlaments lems par izmaiņām, kas noteica, ka Saima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem un par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos. Parlamentārieši plāno pieņemt grozījumus vietējo pārtikas ražotāju aizsardzības stiprināšanai pret nekodīgu tirdzniecības praksi, kā arī tiks skatītas izmaiņas patēriņu kredītu reklāmas regulējumā. Ar tām plānots atcelt patēriņu kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaiks nosakot stingras prasības reklāmu saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāts skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrokā Acones ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un velo ceļu atklāšana. Ropažu novadā šovasar eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velosipēdu ceļi. Viens veloceliņš savieno Ulbroku ar Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē tā arī nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas paredzētas turpināt šodien. 21. Sankciju paketi paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Sankciju paketi arī paredz lielāko sankciju saraksta paplašinājumu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, un paketi arī paredz pagarināt naftas cenu griestus, pastiprina ierobežojumu zivju importam, kā arī ierobežo vīzu izsniegšanu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffreyam Epsteinam. Tā dēvētais modeļu skauts Daniels Siets tika atrasts miris netālu no Parīzes. Siets bija pieminēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epstein lietas dokumentos un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēsta portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz New York un tikšanos ar Epsteinu. Francijas policija plānoja nopratināt Siedu par viņa saistību ar Epsteinu, bet nepaspēja. Viņš pats apgalvoja, ka neko nelikumīgu nesot darījis. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastie pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti tūkstošiem turistu, tā vakar vakarā paziņoja vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēts simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3,5 000 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Un noslēgumā vēl īsi par sportu Latvijas čempioni futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šis ir
2: BB Brokastis.
1: Jā. Viss ir labi, viss labi.
2: Labrīt, BB Brokastis otrā stunda ir iesākusies, vai ne?
1: Jā.
2: Pots godam.
1: Jā, pots podam.
2: Pots podam.
1: Kā lai tagad?
2: Ne, nu kā, nu mums ir sponsors šai nedēļā.
1: Jā.
2: Nebijis sponsors Melnā humora topam, un tas ir neviens cits kā Dzels Vilks.
1: Jā.
2: Dzels Vilks un Baltic Groove Orkestrā 25. jūlijā jau sestdien Liepājā tipogrāfijas radošā kvartālā sniegs neaizmirstam. Kolosāli. Vēl nebijušu, vai ne, tāds koncerts būs, ka tikai nu, vai ne?
1: Jā, būs.
2: Tas sakarā ar Dzels Vilka 35 gadu jubilēju, vai ne?
1: Augslēm piekul.
2: Jā, un āzīm redzot gan jau, ka būs vēl kādi šādi īpaši koncerti šajā gadā, bet nu, sestdien tātad Liepājā Dzels Vilks un Baltic Groove Orkestra divas biļetes uz šo koncertu mēs dāvināsim. Kādam,
1: jā.
2: Labam jokotājam.
1: Jā, šorīt jau mēs iztirzājām pirms kādas stundas, kā slavenais Pārdaugavas sloks ielas manijaks Kraņķis ir kaut kur pazudis pēdējās dienās. Cilvēks, kurš parasti aiztik vecs cilvēks, vīriešu kāds cilvēks vecs, un laikam viņš ir saēdies kādu, un tas nav bijis labs un iebojājies. Kā jau veciem cilvēkiem tas gadās, un Kraņķis tagad ir, nu, apsēsts ar caurēju, jā, vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Jā, nu, kaut kas, nu, kaut, nav, jā.
1: Nostrādāja viss aizsarga.
2: 5 dienas, mehanizm. Tas nav nekas traks.
1: Jā, 5 dienas, jā. Normāli, kad jau pirmdien, tad viņš kā izies kapos.
2: Droši vien.
1: Jā. Nu, lūk, šodien mēs domājam manieku ķībelis, jā,
2: ir
1: jo,
2: viņiem ir trāk,
1: jo arī Džekam ušķērdējam negāja viegli, vecītie, pats sadūrās nesik reizes un tā visādi. Nu, te ir tā, bija tik sūdīga ziema, ka bija jāiztiek bez upuriem, jo ar slēpju nūjām būtu aizdomīgi vazāties pa peļķēm.

0: izmantojiet ķertīklu, sejas grāmatu, mūsu BB brokastu mūļlapu, ja. Jā, arī šajā dienā, ceturtdienā, 23. jūlijā. 23. jūlijā suminām, protams, ka vārda svētkos, vai ne? Nu, kas tad mums te ir vārda svētkos? Mums ir, vai dieviņās, mums ir tik daudz sumināmo, vai ne? Kā Magdas, Magdalēnas, Mērijas, jā. Rudmila, Radislavs.
1: Rudmila. Kudmila.
0: Kudmila.
1: Sudmila.
0: Sudmila un Sudmils. Un Sudmals. Bet, klausies, šodien dzimšanas diena ir...
1: No?
0: Mūsu mīļajai draudzinei, Elitai, pātmālniecei. Elitiņi, mēs tev gribētu, protams, ka dāvāt, bet mēs tu varētu arī saorganizēt, uzdāvināt, ja tu gribēsi. Sazināsimies, uzdāvināsim tev divas bilētes uz Dzelzvilu koncertu Liepājā.
1: Nu.
0: Nu, bet, protams,
1: viņai jāpērās uz Liepāju.
0: Viņai pati jau pērties, uz, pērties un uz Liepāju, jā. Elita, daudz laimes dzimšanas dienā.

0: Jā, nu sveicieni, sveicieni, jā, arī Skilai Rikardei šodien ir dzimšanas diena, televīzijas režisorei, pie kuras, kā Andri teica, tu esot strādājis Gunāram Krollim šodien, māksliniekam, olimpiskiem čempionam, volejbolā Pāvilam Siliģevānovam šodien ir dzimšanas diena. Nu, un Elitē Patmalniecē, jo kā bija, nu, Miervaldim Polim, jā, arī dzimšanas diena. Nu, viņi gan starp mūsu vairs nav, bet sveiciens, vai ne?
1: Jā.
0: Lūk tā, tā kā... Tā, nu...
1: Viss jau paik pamest un iet svinēt Elītes Patmalnieces dzimšanas dienu.
0: Nu, tu zini, ka uz to izskatās.
1: Nu, viss, viss, tam mieru, un arī pārējie viss iziet ielās ar plakātiem Elīta, Elīta.
0: Un
1: viss, nu jā, nu...
0: Te, jeb uzliekam kaut kā tādu...
1: Ērģeles naktī.
0: Kaut kā tādu mūzīci.
1: Nu tādu uz 10 minūtēm kaut ko, un tad jau ejam nosvinam kārtīgi, nu pēc tam atgriezīgi. Nē, nē, mēs jau te āksamies, dabiski, ka mēs turēsimies, kā saka, un paliksim kājās līdz pēdējām, jā.
0: Mēs te varam arī iebarikādēties.
1: Jā.
0: Vispār šī māja priekš iebarikādēšanās ir pateicīga. Mēs pagrabā varētu diezgan ilgi noturēties.
1: Nu. Bet ja tur ūdens sanāks atkal iekšā salīs tagad
0: slaks. Nekās, staigāsim līdz podītēm pa ūdeni, kur te problēmas.
1: Stāvēsim un dzersim.
0: Tieši tā.
1: Jo vairāk tu dzer, jo mazāk tas ūdens.
0: Tā ir.
1: Bet
0: tā
1: tu
0: ir.
1: Pats paliec par ūdeni vienīgais.
0: Tas gan. Bet tu redzēji ziņās vakardien rādīja, kā tur ar tiem talsiem, kā tur tas viss.
1: Nu, kā tur attīstās notikumi.
0: Notikumi attīstās traki, tagad nu. Jau tas viss ūdens, tas viss ezers, kas ir izgājis ārā.
1: Engurs.
0: Tas, tagad viss ir uz Engura aizgājis.
1: Ā, uz Engura.
0: Un uz Tukumu, un tur tagad upes pilns ir, un viss kaut kas, un viņš vēl iet un iet, un...
1: Es saku, kā sliek tikai dzert.
0: Nu, tur ir...
1: Vai mēs tie tupties rāpu, rāps un dzert?
0: Nē, laucim...
1: Lakt un lakt.
0: Nē, tur tagad ir tā sakārtojies, ka var normāli arī apsēsties bērnu salaustajā bērnu spēju laukumiņā un tur dzert. Tur ir tieši plakus tam pārām un vietai. Plakus.
1: Jā.
0: Tur ir vispār traki. Tur ir kaut kā 20 ceļi izskalot. Tā upi gājas puši.
1: Jā, nevajag, nevajag. Mums būtu pārmetīs, ka mēs ironizējam par lietām, par kurām vajadzētu tomēr viski tā par pietāti un ar raudu.
0: Tu domā, ka mums tagad būtu jāraud?
1: Nu jā, nu tas tomēr jeb jājūt līdzi pamatīgi. Mēs arī tā darām, jūtam līdzi, nu tāds ar humoru prizmu, kas ir brīžam ir nevietā, protams.
0: Bet kas ir apsveicami to, ko arī tie vietie iedzīvotāji, nu, jo tā pašvaldība tā...
1: Ja apsveic Elītu Patmalnieces.
0: Šodien jā, droši vien, bet tā arī darīs, bet ja pašvaldība tur tā bija, nu, tur bija no sākuma bija tā, ka, nu, tie glābēji tā kā īsti negribēja braukt.
1: Nu, redz.
0: Jā, tur kaut kas tev kaut kā, jā. Nu, lai noskrienās, un tad mēs tur visu safīrēsim, un tā. Bet kas priecē tas, kad apkārtējo, nu, miestu, novadu un pilsētu cilvēku...
1: Pietvalži.
0: Nē, iedzīvotāji piesakās, vai kaut ko ies palīgā, nu kaut ko riktēs, kaut ko cels, nesīs, raks vai ko, vai kā savādāk, tad jā, tas labi. Bet nu turās laucienai, laucien turās, vai ne, ar visiem izskalojumiem, nu gan jau, ka tikšot visi galā, tā kā viss būšot beigās labi.
2: Bet alkohola dziesma,
0: vai ne?
2: Vientuļa vīrieša balsī.
0: Jā.
2: Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo majestozo, bet klusītiņām sūts.
0: Nu, ne. Vai ne?
2: Mežā būdiņu tev celšu, kur mums ābiem apmest, ties,

0: Nē, nu, kā to Andri teiks, varam arī tagad, nu, kā, bet varam arī vēlāk. Mums jau galvenais vispār kaut kādā brīdī to atgādināt.
1: Atgādināt var, bet vai tam ir kādā jēga? Paskatīsimies, cik mums ir jēdzīgi tagad.
0: Klausies, tu, Andri, vispār nodarbojies ar grilēšanu?
1: Nu, es taču tev teicu vairākas reizes, ka nenodarbojos. Nu, kas notiek?
0: Nu, nā, nu,
1: kāpēc
0: atmiņa,
1: ir tik atmiņa?
0: Nu, atmiņa, nu, ko, nu, nu tā ir.
1: Nu, skaidrs, ka nē, nu, prieš kam man, nu, ko es tur grilēšu, ko es tur svilināšu?
0: Dārzeni.
1: Nu, nu, prieš kam, nu, apēd tāpatās, nu.
0: Viņš neiegūst neko? Kaut kādu garšiņu, kaut ko tādu?
1: Nu, varbūt, jā. Bet nu nav jēga tam, ja tu pusotru reizi gadā kaut ko taisies grillēt, nav jēga pirkt kaut kādas tur aparātus. Nu,
0: nē, es ne pa aprātiem. Es runāju pa vispār, es tev vispār.
1: Nu kādreiz ir, es aizēju uz restorānu reizi trijos gadosjā, vai ne, tad tur ir... Tur kaut kas ar grillētiem kabačiem, teiksim, ir, nu labi, paņems, jā. Tad kāds manā vietā to izdara, tad es, jā.
0: Pats nē.
1: Nu, nē.
0: Nē, es vienkārši tev gribēju izaicināt uz grillēšanas tādu pārti.
1: Fighting.
0: Uz tādu fighting, jā.
1: Nē.
0: Nē. Nu, labi, tad neko.
1: Nu, tad
0: es iešu, ka meklēšu kādu
1: aplauzies.
0: Es aplauzos, jā, nu, ko darīt, nu. Nē. Tas ir dzīve, nu.
1: Tā. Nu, labi, viens, divi, nu, ir trīs, nu, labi, kaut vai.
0: Ir trīs jau, ja?
1: Jā.
0: Tad tagad uzreiz atgādinām, ja pēc brīža atgādinām. Pēc
1: brīža.
0: Pēc brīža, jā. Šitas tev, šitas tomēr ir okej, ja? Fast phones, es uzliku.
1: Jā, nu, tāds trauks mainis jau ir.
0: Nu, ir tāds drusti, ir tāds vairāk.
1: Tā kā bail, tā kā nu, sāp kaut kas drusti.
0: Pie topu viņš varbūt arī darētu, ja pa manijākiem runā.
1: Jā,
0: par manijāku ķibaliem šitas dar.
1: Jā,
0: ar šitais tev nepatik vispār, jā?
1: Nu, kas, nu, kur mums jāiet? Kas ir jānoliek? Nu. Savas vieglās dienas? Nu,
0: to iet, jā.
1: Ņem šinēli, ej mājās. Nu, kaut kā tā.
0: Nē, nu, bet ja tev bija, teiksim, tā runāšana par kaut ko tādu, nu, nu, kā galīgi nenozīmīgu, vai ne?
1: Nu, nerunā neko nenozīmīgu. Nē, nē, nu. Nē.
0: Nav, jā?
1: Nē, maz.
0: Nē, nu šitas bija okej, vai ne?
1: Jo, jo, nu šitas ir viss. Ričīs rū. Lai kā viņi tur sauc. Kaut kā man te neiet mēs šitiem.
0: Paklausamies, jā.
1: Kaut kad jau jūs paklausīsieties, jā.
0: Vien jau, ka viņš iekritīs, jā. Jā. Bites Vohomurka un šeim, kā viņš tā laikas?
1: Kršemileks.
0: Kršemileks. Vohomurka un Kršemileks.
1: Tie kaut rūķi tādi, kaut kādi elfi.
0: A kas bija pa tie suņi, kas tie bija?
1: Stafliks un špagetka.
0: Stafliks
1: un špagetka.
0: Un vēl vārni
1: viņi bija. Sifliks un makarons, mēs viņi tā saugām.
0: Sifliks un makarons, ok.
1: Jā.
0: Vārna, tā visu laiku...
1: Tā aiz podlankas.
0: Tā visu laiku čakarēja viņiem.
1: Jā, jā, jā.
0: A ko tie rūķi darīja? Tas bija
1: Vohomurka. To es lāk neatceros.
0: Vohomurks.
1: Šemileks un Vohomurka.
0: Nu, var... Gan jau, kad jāpaskatās, noteikti YouTube'ā ir.
1: Jā, nu man ir DVD ar Sifliku un Makarotu, viss izlaidums, jā, DVD, jā, es varu skatīties, kad gribu, tikai man nav uz kā vairāk, laikam, ne, ir vēl, es neatceru.
0: Kas tev ir, kaseta vai DVD disks?
1: DVD.
0: DVD, jā. Man ir.
1: Nu, man arī, nē, nu.
0: Aparāts man ir, es nu, tev, Andres, tev. Es tev pat varu uzdāvināt.
1: Nē, nu nevajag, es to veco tiku vaļā un izņēmu iz vadus, nones pagrabā vai izmet ārā. Nu.
0: Met ārā, viņš nav vajadzīgs.
1: Nu nezinu, tagad runā, kad nu, varbūt kaut kad atkal, jā, izrubīs viss internets straumis un viss nekā nebūs. Skatīsimies sifļiku un makarodu.
0: Man vēl ir
1: Šemilek un Vohumur.
0: Es atvainojos, man vēl ir vesela kaste ar kasetēm. Un arī video magnetofons vēl joprojām ir. Nav nekāds labais, bet nu tāds. Jā, tāds. Uz F burta vai kaut kā tā.
1: Elektronika.
0: Nē. Var jau ir ārzemju. Jā, ārzemju.
1: Jau ar elektroniku vien brīdi skatījāmies.
0: Jā.
1: Elektronikai.
0: Viņa cēlās
1: augšā tāds Kronšteins.
0: Zilajā putnā bija.
1: Jā.
0: Ņēmām uz mājām.
1: Ņēmām uz mājām skatīties.
0: Jo bija jau jāzina, ko rāda.
1: Kā tad? Jāzina tās Pečo Boys dziesmas. Nu, pie reizes pa kaut kādu izģērbies meitenīt arī esprauda.
0: Jā, un bija tie...
1: Vai Emanuēlus visus.
0: Viss tās šausmas.
1: Arī tas Evil Dead.
0: Jā. Un tad vēl viss bija Bruce Lee.
1: Bruce Lee ļoti labi bija, daudz bija. Tā kā katreiz bija Bruce Lee.
0: Jā. Un šitais te, tas Švarcnegers, kad viņš kā Mount Commandos bija, vai kas viņš tur bija.
1: Viss kaut kas.
0: Jā.
1: Un tad bija...
0: Pēdējās asinis bija.
1: Nu, vien labākam filmām. Uz rīta pusi tad bija Thing, ir tāda, nu tā, radījums vai būtne viss.
0: Jā.
1: Carpenter filma ļoti labi, starp citu. Nu, tā ir šausa filmu klasika. Uz rīta pusi mēs jau migām ciet pēc sešām noskatītām filmām. Un kā septīto ap septiņiem rītā ielikām šito, pamodāmies visi. Nu, baigais gabals. Es nesen viņu pārskatīju. Varens. Tiešām oriģināls, labs un tāds revolucionārs savā laikā.
0: Labrīt!

0: Nu, tad tagad.
1: Nu, tad tagad nu, taisiet, tā tagad. Jā, ok, lai būtu, laižam.
0: Nu,
1: taisam vaļā šajā nedēļā sadzīves pakalpojumu trēstu, sadzīves pakalpojumu trēstu. Mēs katru otro nedēļu taisam vaļā.
0: Taisam vaļā.
1: Kopā ar PTA. Un PTA, protams, ka piedāvā dažādas akcijas dažādiem brendiem, tātad pērkot, piemēram, HR firmas iebūvējamo leduskapu, dāvanā modernu mikroviļņu krāslas, Dream produkcijai daudz un dažādi incentu piedāvājumi. Protams, ka PTA arī piedāvājums dažādas virtuves iekārtas, virtuvē nepieciešams lietas, kā piemēram nāžus, lielus, mazus, kātlus, pannas un tātad. Tālāk. Un pat arī baseina robots. Ar ko iztīrīt baseina roboti.
0: Es domāju, peldās kopā. Viņš arī spēlē bumbu.
1: Nu, visdrīzākais, ka tas arī. Jā, lūk tā. Nu, un patams, ka ļoti labas, karstas cenas dažādām precēm. Un šajā nedēļā mēs esam mūsu sadzīves pakalpojumu trestā ielikuši iekšā. Gludināmo gludekli. Gludekli, es domāju, cik
0: tas ir...
1: Nu, bet tādu ritīgi...
0: Gludināmā maizes kaste vēl varētu.
1: Ritīgi, tur izskatās, ka tur ir pat maizes kaste apakšā.
0: Jā.
1: Nē, nu, tur ir tāda ūdens tvertina, kur viss, nu, tur viss ir baigi.
0: Pat tur vadības punkts.
1: Un HR arī to vīna to... Vīna kolme.
0: Lēmumu pieņemšanas centrs tur ir.
1: Tas ir lēmumu pieņemšanas centrs, kā ir, jā. Vīna lēmumu pieņemšanas centrs. Jā, tas mums viss ir.
0: Jā,
1: ko mums no
0: ir. Nu, tas mums ir, bet kas jums ir? Kā tāds, nu, ar gludināšanu saistīts video un bildītes, mēs jau te paši raustamies no sākuma gribējām, lai jūs rādat visu, kā jūs tur īpaši gludināt, kādi jūs gludināšanas paradumi, bet sakarā mazo atsaucību novienojāmies, ka taisīsim kluso dabu ar glūdekli, jā, un Modrič atsaucās, un tā bija ļoti laba klusā daba ar kaķi, lai ne, nu, kaķis bija klusis diezgan tajā brīdī, un glūdeklis, nu, pats pa sevi, viņš jau šņāc tikai, kad piesit pirkstu klāt, vai ne?
1: Jā.
0: Jā, tā viņš runā. Nu, bet tagad ir vēl šis tas parādījies, ir radoši interesanti piedāvājumi. Es saprotu, ka finiša spurts būs lūk burtiski rīt no rīta.
1: Vīrs kludinā zeķis uz gaļas dēlīšu, uz tādu griežamā dēlīšu.
0: Jā.
1: Nu, kas tad tas būs tagad blakus tomātam? Nu, labi, tāds paradums, okay, lai būtu. Tad ir glūdekli. Nu, arī tad apskatīties, jā, tur glūdeklis iet pa priekšu.
0: Jā.
1: Zāles pļāvējiem.
0: Jā.
1: Tā. Jums ir kādi varianti sūdiet iekšā Radio SVH LV Facebook lapā. Tas
0: jā, jo kā teica kāds pazīstams kino varons, maz.
1: Tieši tā. Turpinām ar mūziku, jā? Turpinām ar mūziku. Ko tu teikti par šito? Kaut kas deg. Lūdzu. Lūdzu.

0: Radio.
1: SVK.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti. Vasarā patīkami vēsi. Bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eiropiņas eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eiropiņas eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
10: Kurš sev pats?
11: Jani pats.
12: Ķitvai nazīt esmu sastrādājis, klausies.
13: Kas ir noticis atkal?
12: Biši pa to reklāmu.
13: Kas ir? Iepatikās kāda reklāma?
12: Iepatikās vidīga reklāma. Man brīdīga reklāma
13: patīk. Reklāmas patīk. Jau no laika gala, kad...
12: Es tā kā pirmo reklāmu ieraudzīju visu. Es nevaru beigt skatīties.
13: Jā.
12: Ants mēs dedz, ka viņš ir daudzīs galvu pret cienu, lai tikt vaļā no šitādā.
13: Nevar tikt, nu, tas ir nostrādājis tātad.
12: Nu, nu jā, tātad ir, viss ir bumbās.
13: Jā, jā, bumbās.
12: Es jāks, jā. Vai dieviņās?
13: Nu jā.
12: Vai dieviņās?
13: Jā, viens ir paņemt hitu, jau esošu, jā, un tad ielikt jā. Reklāmā, kā to darīja garmatainais, vai ne, tagad, jā. nu. Garmatainais, tas skrējējis, vai ne, tā.
12: Jā, jā.
13: Tas ir gatavs, nu skaidrs, ko tad, nu, gatavs, bet uztaisīt par hitu no oriģinālo reklāmas
12: jā.
13: Rulli, tā, ka ne, netiek vaļā un naktī skan, un jāiet uz tolētu un skan, un aizēju uz Vivaldī koncertu vienalga skan.
12: Tas. Un aizēju uz Bach fūgām baznīcā.
13: Jā, caur fūgām izlaužās ranks, īroks, īroks, ranks, ranks, ranks.
12: Zēroks. Bet, man liekas, tā pirma vispār vēl eksistē.
13: Nē, nu neeksistē arī. Es katru nedēļu reizi braucu garām vecēm, tu, kas sadega atpūtā klubam. Man iznāk braukt.
12: Ā, jā, jā.
13: Undergrounds,
12: jā, jā, jā.
13: Nē, nē. Hellfire, muļķības. Undergrounds jau nenot.
12: Undergrounds arī bija kaut kas.
13: Nē, kas tur nebija.
12: Tur, jā, jā.
13: Nu, tur nekas. Bet, nu, bet dega jau Hellfire. Nu, pirmkārt jau nosauk klubu Hellfire. Tas jau ir jau...
12: Ir skaidrs. Nu,
13: tas ir skaidrs, jābūt, tā, tā, kaut kam jābūt. Un tā, kad ir reklāmā, kad deksim atpūtā, tad ņem un arī nodeg. Labi, ka tie atpūtnieki viss bija izgājuši ārā.
12: Viņiem bija tāda deksim atpūtā, ja?
13: Jā, garīķi vaga ņē. Garīķa vodiha, tā.
12: Ā, garīķa.
13: Nu, tas ir, deksim atpūtas, dedziet atpūtā. Nu, un tev labi, ka tie atpūtnieki bija paspējuši aiziet mājās, saprot.
12: Jā, tas bija palika, pēc vēl zēdā.
13: Palika kaut kāds naktsargs, nezinu, bet tas ir vai izglābās vai kas, bet nu ņēmu nosvilu, zinu, bet tā kā uz līdzenas vietas. Jā, nav ko raustīt. Vēlus aiz uzā.
12: Bet ir jau arī tā sāta, nu, pep, nu, kā vai pati Nokia, nu, kas ir, kur ir? Ir vēl vispār? Bija tāds super monstrs bija, vai ne? Nu, vēl kaut kādi šitie tie lielie brendi. A, nē, Nokia laikam vēl ir.
13: Nā, grīlītes varbūt aiz labas kvalitātes, vai, vai, vai, vai magnētis ledskapjā.
12: Nē, tos tagad viss tājas
13: vien. Nē, nu viss vienu vietu.
12: Viss vietu. Vienā Ķīnas rūpa, tā milzīga.
13: Vienā Ķīnas pagrabā.
12: Bet viņi, kas, kas ir tie cilvēki, kas to izdomā? Kā taču to izdomā,
13: kur,
12: saprot?
13: Ko tieši?
12: Nu to nagu vīlīt, vai to pakaramo, vai tur tādu kaut kādu gumijas tādu nostiepēju fiksētāju.
13: Vai to beņķi to izvelkamo.
12: Jā, to bizvētā to vietu. Kā taču, kas taču nu, to visu?
13: Jā.
12: Tā man vēl tur bija, o Johaid, ja tu zināt, kādu nu. Man tikai ķiņķeriņi, es tev atnesīšu paradīšu.
13: Bet tu visus sapirkies.
12: Nē, visus es nevdu, visus es nevaru nopirkt, man nav tik daudz naudas.
13: Bet gribētu. Bet,
12: nu tak, nu,
13: nu, tak jā.
12: Nu tak jā, bet protams, bet, jo tur ir tādi ķeņķeri, meņķeri, vai ne, tur nu. Tāds, viņš tur, vai tu, un tā, man tagad ir tāds, kur es varu tā kā tādā iepirkuma maisiņā ar krāniņu galā, es varu nest ūdeni, bet tikpat labi es varu ņemt arī līdz, nu tas ir tā kā ceļojumā paņemt līdz ūdeni, viņš tāds mīkstais tāds, tā kā, tā kā.
13: Mīkstais kas?
12: Nu tā kā mīkstais, tā kā mīksta kanna. Mīkstā kanna,
13: teiksim. Tur ir ūdens iekšā.
12: Un tur es salēju ūdeņi.
13: Mīkstais ūdeni.
12: Bet es varu nomazgāt rokas vai ko, vai tur kaut ko, jā.
13: A, tas...
12: Tēja, jā, nu, jā.
13: Kaut kāds.
12: Tēja kanna izvēlkama. Nav izvēlkama, nav izvēlkams tikai beķīts. Ir arī tēja kanna izvēlkama. Viss ir izvēlkams.
13: Ā, viss var sasties līdz... Līdz jā, minimumam viņš... ielikt krūšu kabatījā un aizēja beigās telts tur tev ir iekšā.
12: Protams, tur viss, tu var izņemt tā ārā.
13: Pasmarks lielumu štruntu, uztais
12: fuk,
13: simsalabimu un tev ir uzreiz
12: un
13: telts.
12: Un tev ir māja.
13: Telts, kurā var rīkot tādas nelielas kāzas.
12: Un tieši tā, tu var arī nopirkt māja. Tu var arī nopirkt māja.
13: Nu.
12: Kas tas tagad?
13: Izvalkamā māja.
12: Nu, viņi tur saliekās vai, vai, nu, nu, ak, Dievs. Oi, reklāma.
13: Izvalkamais cilvēks, tāds nu, maziņš
12: tas
13: visu laiku.
12: Tas ir nāk, tas ir.
13: Šis maziņš viņu paņem līdzi, un, nu, pilns ārkotīgās tīt var piemētāt cilvēkiem. Un tu beigās viņus visus kaut kur izber, un viņi uzlēja ūdeni virsū, droši vien viņiem vajag kaut kā.
12: Nu,
13: jā,
12: lai piebriest.
13: Pēc 10 minūtēm pilnā augumā.
12: Onkulīts.
13: 1,78 m.
12: Onkulīts.
13: Jā.
12: Šito vajag ievai dzenē, šitāds onkulīts.
13: Jā.
12: Aplaistāmas.
13: Jā, viņi atnes savā tajā pūdernīcā. Jā.
12: Labrīt.
13: Pat labrīt.
0: Bēbē brokastīs. Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīga.

0: šitais ir labi, ir ok, jā, šitas fons mātniem ir sanāc.
1: Jā, rīta tāds sanākums, rīta sanāciens, jā. Jā, par dīvainām tādām lietām, kuras kaut kad ir izdomātas, un tiešām mēs te sākām sarunu, un Jūrģis atsūtīja knaģa bildi, jā, kas šito izdarīja, viņš pras, jā, bet un knaģis pats pa sevi, nu, kad vajag taču aizdomāties šitādi kaut kā tur ielikt federīti kaut kādi iekšā jocīt,
0: divas koķi. Knaģi veidojumi dažne dažādi.
1: Jā, jā, ir bet, tā. Nu, vispār šitas, ne, tas vecais kocinieks, tas, tie pārējie, kas tur tā piespiež kaut ko, nu, tas tāds modifikāts, tas vecais koka knaģis.
0: Man ir mājās vecie kocinieki. Jā. Tev ir?
1: Kaut kur jau ir, varbūt.
0: Ir, es tev, Andri, es tev uzdāvināšu.
1: Nē, man
0: nevajag. Kocinieks var nopirkt vēl joprojām.
1: Nē, man nevajag neko dāvināt, nu, nevajag, es tīru māju ārā no viena gala, otra gala, man te viss kaut ko baigi dāvināt, nevajag, jo mazāk manti, mazāk tukšāk māja, jo labāk.
0: Nu, bet tas no sirds, jā.
1: Tu visi kaut... tavs, nu, savus piepūšamos tos
0: maisiņus
1: un piepūšamās sekcijas un viss, nē.
0: Starp cik no maisiņa, mazmēt vakardien demonstrēja, no maisiņa iznāk nelielam cilvēkam, nu, no tāda iepirkuma maisiņa, jā.
1: Jā.
0: Iznāk ļoti labi kleitiņi, jā, apakš atgriež vaļā,
1: jā.
0: Nu viņam, jā. Un tad šitien iemauc iekšā rokas un iznāk ļoti, ļoti glīts tāds, protams, brendots.
1: Mazam resnam cilvēkam ļoti labi.
0: Tad, es domāju, nu, mēs mūsu...
1: Dūšīgai meitenei tādai.
0: Dūšīgai meitenei.
1: Saucās dūšīgā Magdalēna.
0: Dūšīgai Magdalēnai nebed, mazajam Martim Volfam, iespējams, ka tāds krekliņš viņam varētu būt tāds maisiņš. Jā, viņš varētu tādā iedabūties iekšā, jā. Jā, labi, par meitenēm viss, jā? Ne neko vairāk, jā?
1: Ko? Par meitenēm?
0: Jā.
1: A kāpēc? Kurā vietā Volfs bija meitene?
0: Tu neesi redzējis, kāds viņš ir meitene?
1: Nē.
0: Nu, labi vien ir, ka tu to neesi redzējis. Labrīt! Labrīt!

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
5: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
4: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija bscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņaini, vietām uzlīs, ilgstoši līs Kurzemes dienvidrietumos un tur iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Vējš putīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +21 grādam. Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams arī lietus, gaisa temperatūra ap +19 grādiem.

astoņi no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietava dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārrautā Dursupes Dzirnava ezera aizsprost ūdeņi apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsta sabiedriskais medijs. Nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēti vairāk cilvēki un suns un šodien sasaukta atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvi, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu pašu dambi. Saimes deputāts šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus svarīgus jautājumus. Parlamentārieši lems par ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm, lems par prezidentu otraizējai caurlūkošanai nodotajiem grozījumiem imigrācijas likumā, galīgajā lasīmā skatīs izmaiņas, kas noteic stingrākus sodus valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un pārskatīs patēriņu kredītu reklāmas regulējumu. Ar grozījumiem plānots atcelt reklāmas aizliegumu, nosakot gan stingras prasības saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāts skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrokā Acones ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Ropažu novadā šovasar eksploatācijā nodoti divi jauni gājēji un velospēda ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku ar Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē tā arī nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas tiks turpināts šodien. 21. Sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un viss stingrāk pret to iebilst Grieķija. Šī sankciju pakete arī paredz lielāko sankciju saraksta paplašinājumu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, ierobežo zivju importu, kā arī vīzu izsniegšanu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuz šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānā tiltam vai elektrostacijai. Tā brīdinājis ASV prezidents Donalds Trumps. Mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās tūmā. Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunas modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffrijam Epsteinam. Tā dēvētais modeļu skauds Daniels Siets tika atrasts miris netālu no Parīzes. Siets bija pieminēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epsteina lietas dokumentos un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēsta portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz New York un tikšanos ar Epsteinu. Francijas policija plānoja nopratināt Siedu par viņu saistību ar Epsteinu, bet nepaspēja. Viņš pats apgalvoja, ka neko nelikumīgu nesot darījis. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastie pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēta tūkstošiem cilvēku, tā vakar vakarā paziņoja vietējās varas iestādes. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žironas departamenta Somos ciematā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēta simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Bet noslēgumā īs par sportu Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas pirmajā mačā rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardaru. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.
3: Halo, halo, melnā humora topsts ar dzels vilku 35 gadu jubilēju, kā saka, uz lūpā mēs svinēsim 25. jūlijā tipogrāfijas kvartālā Liepājā. Tur būs
4: Mils koncerts.
3: Lielāks par Placebo Domingo koncertu.
4: Placebo Domingo vienkārši nobāli.
3: Jā,
4: loģiski.
3: Jo šeit vēl nāk talkā Baltic Groove Orchestra, jā, un tad jā. Nu, tur būs atskats gan uz 15 studijas albumiem, kas tapuši šajā laikā, gan
4: ak, tu dēdiņa,
3: kaut kas tur traks, jauns, un pārsteigumiem bagāts vakars pašā vasaras pilnbriedā. Divas biļetes uz šo vakaru tad dosim.
4: Uz to pilnbriedu, jā.
3: Jā, uz pilnbriedu, kas, nu, būs labi sapratis, ko mēs no viņa gribam. Maniaku ķibeles, jā, mēs te par vietējo mūsu kraņķis, kurš pazudis ir uz vairākām dienām, jo dabūjis caurei, nodarbodamies ar savu, nu, ierasto kanibālismu, vai ne? Veco onkuļi, viņi jau nav pirmkārt garšīgi, otrkārt, nu, pilni ar kaitēm visādām un zālēm. Tā kā parāva.
4: Tādi jau sākuši tur kaut, parāva, kaut kādi puvītiem, bet uzies,
3: nu, tā
4: mušas, kaut kādi tārpiņi. Nu,
3: upusēne.
4: Jā, tieši tā.
3: Tā, labi, tātad pārējie maniaki arī dabū trūkties.
4: Mētlīšu virnātājs bija tik aizmāšīs, ka aizmirst novilgt apakšveļu. Traki, jā.
3: Šitas labsi. Vedot savu upuri uz mežu tumsā, tu apzinies, ka atpakaļ būs jānāk vienam pašam.
4: Nu, tieši tā.
3: Tas ir bailīgi, protams.
4: Tā. Grūti atrast kārtīgu čuguna vannu, kurā var droši šķīdināt līķus. Tās, kas veikalos dar tikai slīcināšanai. Nu, tā ir, jā, visādi izjūk. Jā.
3: Kad Ežēdī prasīja Maigodim, ko nozīmē viņa profesijas nosaukums? Proktologa anatoms. Maigons atsirt, nomirsi, uzzināsi.
4: Čikatilo juniors vēršās pašvaldībā ar

0: kauns no līķiem, vispār ir bail, un seks īpaši neinteresē. Jā, nu, tā, sprukas.
1: Sprukas ir briesmīgs, jā, jā, jā.
0: Labi. Manijākā laba dziesma no Čips un Dullā, piedaloties raperim Bush, neskaries, neapdedzinies. Nu, baigais gabals sev.

0: pacels. Es nezvanīšu, es nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem pussēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Imant dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Nenāc klāt. Labi stāvi, divas acis skatās.
7: Darba dienās no 6 līdz 10.
8: Radio SVHLV.

0: Tā rīta stūbais mums tāds kinematogrāfisks, caur un caur ceturtdienās turpmāk būs, jo šonedēļ mēs esam kopā ar Apollo Kino, kino mums dāvā biļetes divas, un jūs pēc tam tās arī dabūsiet uz kino
1: teatros izrādāmu
0: no rītdienas filmu Nakts un diena, komēdija, drāma, romantika, tur no Londonas 1910. Gada notikumiem. Var kaislīgu astronomu, kas dara visu iespējumu, lai izvarītos no Romas milzības laulībām. Nu, interesanti, ar vienu vārdu sakot, ja? Tad mēs dosim divas biļetes, bet taisīsim pašu savu kino, savu seriālu, ja atceraties iepriekšējā ceturtdienā un turmāk arī katru ceturtdienu mums pēc principa pabeidz teikumu. Mēs no jums prasām tiešās runas vai kaut kādas replikas, kuras izsaka viens vai otrs mūsu seriāla varonis. Seriāls saucās
1: Lucavu salas melnā rokā.
0: Jā.
1: Pirmā sērija bija pagājušā nedēļā, tā bija ievads sērija, vai ne?
0: Jā.
1: Šodien, kad dzirdēsim otro un redzēsim.
0: Epizode numur 2.
1: Tunelings.
0: Tunelings.
1: Darbojošās personas Herkules Petersons, detektīvs Māris, laivu stacijas sargs. Sarmīte, Māra
0: dzerošā sieva.
1: Jā, Māra dzerošā sieva. Vidvuds, kultūras nodaļas vadītājs, mērs, jocīgi ģērbs, vienlaicīgi trīs spilgu džakets mugurā. Jukusī sievietē ar nolaustu airi dzīvo Zaķsala. Zaķsala, to neteikt.
0: To neteikt, vēl neko neteikt.
1: Nu, un patologa anatoms. Bez vārda.
0: Jā, nu tad varbūt pievienosies kāds jauns persons, varbūt ne. No jums prasam tikai kaut kāds nebūt replikas, nu, protams, vienkārši parādās jauna vīrieša seja ekrānā vēl pirms titriem un...
2: Ar vienu roku dod, ar otru ņem, vai ņem un dod.
0: Jā, nu, tāds jā. Iesākums, okay.
1: Tas ir, jā, labi, tas
0: varētu tā būt,
1: tās varētu būt iesākums.
0: Bet
1: neinteresants.
0: Neinteresants. Nav nekāds. Jā, nekāds āķis netika ievilkts.
1: Jā.
0: Jā, bet vienalga...
1: Bet ja šī frāze parādās ik pēc 5 minūtēm filmā,
0: jā.
1: Nav varbūt arī nemaz tiks.
0: Var jau parādīties arī frāze.
2: Tie gani meno pauti.
0: Tie gan ir menopauti.
1: Tā saka patologa anatoms.
0: Jā. Jā. Labi, uz priekšu sūtiet 28600900 jūs mūsu varoņu tekstus. Tad to sižetu mēs jau paši kaut kādi būtu.
1: Kādēļ?

0: mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Rīta stūbais tātad kopā ar Apollo Kino un filmu Nakts vai diena jūs rīcībā kinoteātros jau no rītdienas divas biļetes uz to mēs dosim, bet mums ir pašiem savs kino, vai ne, savs kino ar nosaukumu Lucau salas melnā roka. Tas ir seriāls. Tas ir seriāls, kurā galvenais varons ir Herkules Petersons. Jau es daudz ieskicējot viņa vienkāršo sadzīvi, viņš dzīvo Pārdaugavā Mārtiņa ielā.
3: Jā, viņš ir no Mārtiņa ielas.
2: Viņš ir no Mārtiņa sloks ielas krustojuma. Vienpatnis dzīvo viens.
3: Jā.
2: No rīta pieceļās, pieiet pie spoguļa, jā, un sev saka.
4: Jā, tur tev ir pilnīga taisnība. Pastāvēs, kas neapsēdīsies.
2: Jā.
3: Tieši tā.
2: Jā.
3: Apvelk savu palēko plašķi un dodas ārā.
2: Dodas ārā.
3: Un viņš dodas ārā uz Lucau salu. Jo projām ir jāizmeklē notikums, kas notika pirms divu mēnešiem.
2: Jā. Pa ceļā viņš satiek Mārtiņa ielas sētnieku, kurš sveicinot, jeb uzrunājot viņu, šķelmīgi saka.
5: Motorukšī. Uz priekšu.
3: Jā.
2: Tieši tā. Sētnieks dzēra jau dotro nedēļu.
3: Jā, tāpēc arī iela ir diezgan netīra. Nav tā. Jā, tieši tā.
2: Jā.
3: Bet viņš laimīgā kārtā nokļūs līdz Lucau salai.
2: Jā, ar trolejbusu.
3: Ar
2: trolejbusu. Kāpjot ārā no trolejbusu.
3: Trolejbusu
2: vadītājs vēl.
3: Ja miedz ar aci un saka.
5: Bez ieļošanas te nekas nesanāks.
3: Tieši tā.
5: Putnam ir skaidrs.
2: Jā.
3: Jo tas ir viņa sens draugs, trolejbusu vadītājs pierakstīšu.
2: Jā.
3: Mums parādās jauns
2: sētnieks. Sētnieks, kurš arī dzer, jā. Dzer arī sarmīte, laivu stācija sarga sieva.
3: Viņa jau ir tikus, jā, apmēram puskilometru pie veikala lielā. Kūmateriālu.
2: Pie veikala. Veikals ir cietus, ko viņa savā rupjā viršķīgajā balsī saka.
5: Nekas labs nebūs, bet man patīk.
3: Jā, tieši tā.
2: Vai kaldiekce dzirdot kaut ko tādu?
3: Aiz durvīm, kas ir ciet, saka.
2: Jā, viņa paver durvis un sarbītei caur spraugu.
5: Es nav apvēlē. Es pankūkā.
3: Ļoti labi. Noskatījies visu šo interesanto sarunu. Herkules Petersons dodas tālāk. Viņš dodas uz notikumu vietu, uz laivu staciju,
2: jā,
3: kur viņu sagaida laivu stacijas sargs Māris pie vārtiem.
2: Jā, kurš iepriekšējā epizodē, kā jūs atceraties, atrada noslēpumainu melno roku. Jā. Herkules Petersons
3: saka.
2: Viņam jautā. Jā, jau
6: saka. Man vienalga, kāda tev tur spalva?
3: Jā, uz ko Māris atbild?
2: Māris atbild.
7: Kur palikuši visi baloži?
3: Jā. Vai tieši otrā, to prasa Herkules Petersons uzdev jautājumu. Kur palikuši visi baloži? Uz ko Māris atbild?
2: Māris atbild kaut ko pavisam citu. Viņš atbild, lūk.
8: Nevar ar šiem nespējniekiem kopā atrasties.
2: Nevar ar šiem nespējniekiem kopā atrasties. Klāt, kā vienmēr, ir visur esošais patologanatoms. Patologanatoms, kurš saka šādi.
9: Apvēl vēlreiz. Izskatās, ka tu jau to esi darījis.
3: Māris nosmīn un patologanatoms turpina.
9: Uzprastam gruzīnam, kurš mums tā jāvēlēja to kurbulu nolauz.
2: Jā, tā nu ir.
3: Še reku nezinu, kurienes uzrodās kultūras nodaļas vadītājs Vidvuds.
2: Vidvuds uzrodās.
3: Kurš arī iesaistās sarunā.
10: Kāda kambala tas tak zutis?
2: Patologa anatomam ir problēma. Jā. Jūs jau zināt, viņam nav vārda.
3: Viņam nav vārda,
2: viņam nav vārda, viņš te nu jāpatina atpakaļ, parādās uzraksts pirms 2 gadiem. Patologa anatoms
3: saka
2: vietējā policijas iecirkņa vadītājam, lūk, arī vēl viena jauna persona švādi.
11: Ei, klausies! Atūs pīpēt negribi. Es jau tā kā nepīpēju, tas ir kaitīgi. Bet tu negribi?
2: Nu jā, tā viņi mēģina uzsākt sarunu.
3: Nodaļas vadītājs Švāns tas ir, jā?
2: Švāns? Labi, lai būtu. Švāns atbild.
12: Nē, kungs. Vaidars apgalvo, ka tas nav iespējams.
2: Ā, tas pats pīpēšana runājot. Tas nav iespējams.
3: Tā bet nu viņš grib noskaidrot to vārdu.
2: No vārdu. Jā, jo patologa anatoms ir izmeklējies tīklā visus, nu, visu iespējamos arhīvus un nav atradis savu vārdu.
3: Kalendārā izmeklējies.
2: Līdz ar to, un nav, jā.
3: Un nav, viņš ir arī, viņš ir bijis arī tajā, nu, kas te patās mums blakus ir tas arhīvs?
2: Nē, viņš nav bijis arhīvā, viņš nevar izbraukt no Lucavas salas, jo viņam nav vārda, jā.
3: Policijas notais privatītājs stāv priekšā, švāmpuks, jā.
2: Un
13: viņu valodā tas būtu vau, vau, vau.
2: Jā, viņš stāv priekšā un saka vau, vau, vau. Patologa anatoms pretī.
14: Tas nav kultivators, tas ir kulminators.
3: Ok, labi.
2: Šeit
3: viņš
2: parāda.
3: Domā, varbūt tiešām pieņemt man vārdu kulminators.
2: Kulminators. Jā, bet pieņemt jau var, bet līdz tam ir jātiek ārā no Lucavas salas. Šeit viņam palīdz Jukusī sieviete ar salauzto āeri, kura jau no paša rīta staigādā pa Lucavas salu kliedz.
15: Es esmu meitenīte Ziltiņa.
2: Meitenīte Ziltiņa ir jāņem talkā, jo viņa...
3: Patologa anatoms pienāk klāt un vaicā.
2: Vaicā.
16: Un gal var dalīs tās kārtas?
2: Pagad vēlreiz.
16: Satiku putna galvu. Satiku putna galvu.
2: Tā.
16: Gal var dalīs tās kārtas?
2: Nu jā, viņš kaut kā vai mēģina tā iesākt sarunu.
3: Tā sarmīte. Sarmīte. Dainē tā Jukusī sieviete.
2: Jukusī sieviete.
3: Izbrīnā saka.
2: Viņai balss pilnīgi pārmainās.
17: Kāpēc sarmīt joprojām lauž bērnu šūpolis?
2: Viņa par sevi to runā.
3: Nē, viņa par dzērušu, par mārdzarošo sievu. Viņa vaicāja, tā ir jukuša.
2: Tā ir sarmīte, jā. Jukušai sievietei arī nav nemaz vārda. Vienīgais, kas viņai ir zināšanas par noslēpumai no tuneli, kurš atrodas zem Daugavas un ved no Lucavas salas uz Zaķsalu. Tas ir pirmais solis, kā varētu palīdzēt patologa anatomam bez vārdu un izvest viņu pasaulē.
3: Un viņa saka šifrētos vārdus.
17: Nu, es bez bērža sulām, es nekustēšos šoreiz.
2: Tā.
3: Patologa anatoms apjucis viņai atbild.
2: Jau te nav vairs, ka atbild. Aha.
12: Nē, kungs, Vaidars apgalvo, ka tas nav iespējams.
2: Vaidars, žinot mī? A, nē, ir atbildētājs, ja? Tad jā. Tā atbild.
13: Nē, tas krakls jau bija saplēsts.
2: Te nu viņi abi iet cauri tunelim.
3: Jā, jo tā ir pareizā atbilde.
2: Pareizā atbilde. Jā, jo cauri tunelim uz Zaķsalu patologa anatoms saka.
13: Labi ir. Uzsits kaut ko virsū.
2: Jo divainā Jukusis ir vietarā ir iet kailā.
3: Un saka.
2: Viņa kaut ko atkal saka. Pagaidu, man te nav to, man te, viņa saka.
18: Bez ieļošanas te nekas nesanāks.
2: Pagaidi, tas jau... Man te visu laiku... man te visi izrunājuši. Ah, nē, viņa saka, jā, tā sieviete jukusī.
19: Šeit te palielinā mums tik, neko nevar redzēt, dabūs to pakaļu šķērst.
2: Nu, tas ir diezgan bīstami. Pat Longana Toms jau prāto, vai tomēr negriezties riņķī un nedoties atpakaļ uz mājām, bet tomēr viņš saņem visu dūšu un...
20: Kur ir spainis? Puņu valodā tas būtu vau, vau, vau.
2: Kur ir spainis?
3: Kur ir spainis?
2: Viņš izliekās, ka viņš meklē spaini un dodās atpakaļ uz Lūcavu salu. Mums galīgi palicis ir novārtā Herkules Petersons, detektīvs.
3: Herkules Petersons redz, ka patologa anatoms iznāk ārā no alas.
2: Un viņam rodas aizdomas. Rodas aizdomas un viņš skaļi paziņo.
21: Nātrēs, gulies, fiksi nātrēs.
2: Dieviņās, patologa anatoms neguļās nātrēs. Viņš
3: neguļās un atbild.
19: Bet šogad taču ir ābolu gads.
3: Jā.
2: Vai iet uz veigām. Jā. Piesteidzās trijās spīdīgās un krāsainās žaketēs tērpies mērs, jā. Kurš ir ļoti priecīgs atkal sagaidīt jaunu personāžu uz savas salas. Tas ir Herkules Peterson. Viņš nāk tam pretī un...
22: Piepacel pakaļu.
2: Herkules Petersons atbild.
20: Še? Liec roku manā kabatā.
2: Ok.
3: Mērs atkal saka.
23: Nu, vislabāk man garšoja saldējums ar marām. Magonēm.
22: Piepacel pakaļu.
2: Un piepacel pakaļu. Tas ir galvenais. Joprojām nerimstās.
3: Patologanatoms.
20: Padot papīru.
2: Tad vajag saruna.
3: Un te pēkšņi iejaucās arī Sarmīte, mārdzerošā sieva.
2: Nu, Sarmīte.
3: Viņi ir atnākusi no veikalu.
2: Un?
21: Re, zobus ieliku.
2: Slavi, mums jādod kādam balvas.
3: Šitas ir vislabāk.
2: Jā.
3: Rezolvas jau.
2: Nu, Mārtiņam jādod atkal. Mārtiņš ir sarašojis tev visu kaut ko. Tad...
3: Nē, nu Mārtiņš arī malacis mums. Jā. Tas ir tas pats fona Mārtiņš.
2: Tā tāds beidzās sērija ar vārdu.
3: Re, vārdiem. Zobus ielikt. Man liekas ļoti labi.
2: Jā.
3: Otrās sērijas beigas. Otrā sērija tunelings.
2: Titri jau, kā saka, aizgājuši un beigās parādās dīvaina, jauna.
3: Nē, trolejbusa vadītājs.
2: Trolejbusa vadītājs.
3: Vai arī policijas nodaļas vadītāja inspektora Švānas.
2: Nē, kultūras nodaļas vadītājs Vidvuds, kurš nav bijis šajā sērijā.
3: Labi, viņš parādās un saka.
19: Tur bija 4+2, točno.
2: Okay. Labi.
3: Labas beigas, jā.
2: Jā. Nu, ko Mārtiņam uzvara un titru mūzika aptiekas bēru ansamblis.
3: Protams.
2: Bijušie vīrieši. Tas bija seriāls Lucavsals Melnā roka, otrā epizode.

0: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Adrenalīns, ielu kultūra
5: un piedzīvojumi.
4: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: atkal šifrētie ziņojumi. Jā, tā, tā, tas ir arī viss. Nu, tas ir Justas Aleksim. Jā, bet ar man vienalga viss, bet pēc kāda brīža mums būs siemiņš, tas būs viens no Saldu Sauls dalībniekiem. Saldu Sauli ārkārtīgi vērienīgs festivāls šīs nedēļas nogalē, jā, rīt parīt tur būs, visi, prāt vērt laikam nebūs, jo viņi jau izpumpējās Liepājā.
1: Viņi piekus.
0: Kamēr viņi aiznes, izjauc to lielo savu, bandūru, kas viņiem tur bija uz šuju mašīnu.
1: Varbūt, ka tā tur tāda māja. Ka,
0: nu, tā tur visu laiku ir.
1: Varbūt, ka tā ir visu laiku.
0: Tas ir tas tipogrāfijas kvartāls. Nevar būt. Es tur tādu neko neredēju. Jā, nē. Tas stadionā, tas ir kaut kāds...
1: Tribīna.
0: Nē, tas ir...
1: Ģērtuvis.
0: Vesermešanas sektors.
1: Nē, zini, kas tas ir? Tas ir, kur pažarniekiem, tur ir tās pažarnieks acensības, viņi skrien ar trepēm, liek augšā, kā augšā, pārliek uz nākošu, jā, ir pažarnieku sports, ugunsdzēsēs,
0: stadionos parasti.
1: Jā, tiešā viņi ripināšu ļūdens ārā un viss.
0: Nu, beidzot, mēs visu sapratām, beidzot, mēs.
1: Viņiem ir jāmāk uzkāpt augst,
0: jā.
1: Un uz laiku?
2: Zobus ieliku.
0: Jā, un zobus jāieliku ātrumā. Uz ātrumu ielikt zobus, jā. Sacenzības.
1: Nu jā.
0: Bet viens no Saldu Sauli ciemiņiem jau būs pie mums ciemos.
1: Misters Rācinājs.
0: Jā. Bet Raimonds, jā.
1: Nē, viņš ir Rudolfs.
0: Rudolfs ir tāds.
1: Briedis.
0: Jā. Lūk, Rudolfs Rācinājs jau ir ģitāru, tā kā būs interesanti, droši vien.
1: Es tikam nevis ar maziņu, tā kā radinieks.
0: Kuku vēlēli.
1: Jā. Normāli izmēri.
0: Jā. Bet, nu, mēs klausīsimies savukārt reku kapteidīti ar putniem, kas resni, vai ne, tur arī. Jā. Tad slavenais rasno putnu gabals turpinājumām.

Šodien Latvijā mākoņaina diena daudz vietu uzlīs, vietām dienvidu kurzemē līs ilgstoši un vietām iespējams arī stipras lietus, pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, bet gaisa temperatūra šodien no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams arī lietus un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārrautā Dursupes Dzirnavu ezera aizsprost ūdeņi apludina arvien tālāks apkaimes, tā vēstas sabiedriskais medijs un nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēts cilvēki un šodien sasaukt atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēdi, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmuma Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas būtu nepieciešami paša dambja atjaunošanai. Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā paredzēts skatīt vairākus svarīgus jautājumus. Parlamentārieši lems par ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm, lems par prezidenta otraizējai caurlūkošanai nodotajiem grozījumiem imigrācijas likumā, galīgajā lasījumā skatīs izmaiņas, kas noteica stingrākus sodus valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un pārskatīs patēriņu kredītu reklāmas regulējumu. Ar grozījumiem plānots atcelt reklāmas aizliegumu, nosakot stingrākas prasības saturam un izvietošanai. Un galīgajā lasījumā deputāts skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējumu gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Šodien Ulbrokā Acones ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Robežu novadā šovasar eksploatācijā nodoti 2 jauni gājēju un velosipēdu ceļi. Viens savieno Ulbroku ar Rīgas apvedceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Eiropas Savienības valstu vēstnieki vakar sanāksmē arī nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas paredzētas turpināt šodien. 21. Sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā un visstingrāk pret to iebilst Grieķija. Arī paketi paredz lielāko sankciju saraksta paplašināšanu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas, ierobežo zivju importu, kā arī vīzu izsniegšanu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuža šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānas tiltam vai elektrostacijai. Tā draudējas ASV prezidents Donalds Trumps. Mērķu midū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās tūmā. Francijā atrasts mīris viens no cilvēkiem, kurš varētu būt piegādājis jaunās modeles ASV finansistam un dzimumu noziedzniekam Jeffreyam Epsteinam. Tā dēvētais modeļu skauts Daniels Siets tika atrasts mīris netālu no Parīzes. Siets bija piemanēts vairāk nekā 1000 tā dēvētajos Epsteina lietas dokumentos un savulaik vervējis arī modeles Latvijā, tā vēst portāls LSM. Viņš uzturēja kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa pārstāvjiem un 2009. Gadā noorganizēja vismaz vienas latviešu modeles braucienu uz New Yorku un tikšanos ar Epsteinu. Francijas policija bija plānojusi nopratināt Siedu par viņu saistību ar Epsteinu, bet to nepaspēja izdarīt. Pats viņš apgalvoja, ka neko nelikumīgu nesot darījis. Un vēl Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ evakuēta tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žirondas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēta simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3,500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa savvaļas ugunsgrēku trauksme. Pat noslēgumā Latvijas čempioni futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas pirmajā spēlē ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardaru. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Labrīt, sveicināti, mēs šeit esam. Nu, mēs būtu pārāk skaļi teikts, jo mans kolēģis ar ciemiņu kaut kur abi tērzē un kaut ko dara tādu interesantu sev pašiem. Un, nu, okei, ja ir tāda vēlme, tad to vajag kaut kā īstenot. Mēs tikai paklausīsimies šipsīšu dziesmu Dunka un gaidīsim ciemos ar Rudolfu Rācināju.
1: Labrīt! Jūs klausāties Radio SVHLV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevits.
2: Jānis Šipkevits.
1: Tu daļ. Eterā varētu būt, ka izskanēs viena šipsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: brauc.
1: Tā kā rītdien un parīt visi aicināti saldu sauļoties.
0: Jā, vai nav pārsteidzīgi?
2: Kāpēc tu brauc rītā, ja tev parīt?
0: Rīt, jā, man pārsteidzīgi saldu bijis tam diezgad uzturēties.
2: Rock and rolls, jā, kas tā bija Kalnsāda estrāde, jā. Tur.
1: Pirms kārtīgām fiziskām aktivitātēm vai kārtīgi iesildīties?
0: Pagaidu, ko tu tur metīsi? Kūleņus tagad?
2: Izskatās, ka vīkros, jā.
0: Jā.
1: Nu, pamuzicēs, mazliet viņi parādīs savu dairadi skaistajiem cilvēkiem no Saldus un visas Latvijas.
0: Es domāju, ka visa Latvija būs, jo nu visi jau tur arī ir. Mēs runājām par Saldus Saldu ar Dambi no Inokentiju Mārpla, jā, nu viņš arī būs un būs gan visādi...
2: Viņš, jau tagad ir devies ceļā, kamēr viņš ar riteni aizbraucis.
1: Viņš jau sildās, jā.
0: Jā. Tad gan alternatīvāki, gan indīgāki priekšnesumi, gan arī lielie meistari, jau mainstreams un tā tālāk. Nu, vispār ļoti apjomīgs festivāls divās skatuvēs, kur skatu tev dot pļavā vai
1: man mums tas gods atklāt pļavas skatu otrajā dienā. Un tas taču, tā ir liela atbildība. Jā. Tā ir liela atbildība, jo visi tur noteikti, tas tev nav atbraukt tajā pīķa stundā.
0: Jā.
1: Tur visa publika noteikti būs tāda mazgulēta, no teltīm tikko izsvempusies.
0: Bet un, būs, jo protams, piekdiena jau visā var gadīties.
1: Nu, tie, kas darbs, sāks, kamēr beidzās. Jā,
0: tie, kas sāks ātrāk, tiem varētu būt, nu, atsaucība varētu nebūt tik liela kā piekdien.
2: Sešos no rīta
0: bufetes.
2: Jā, cikos tev sesdien ir?
1: Man ir pulkstens trijos. Respektīvi, sanāk, ka visi iepriekšējā dienu būs iesildītāji man.
2: Normāli. Sešos no rīta, astoņos no rīta kafe. Nu, cik tad vairs palic līdz Rudolfam?
0: Jā.
2: Vēl tikai dažas stundas pagaidīs pasēdēs vēl tamā.
0: Labi. Cik tad iedots laiciņš ir? Stunda? Pusstunda?
1: Cik dieviņš būs devis, tik būs? Vai tu dieviņš par koncertu domā?
0: Arī būs tajā saldu? Tad
1: dieviņš ir visur.
0: Dieviņš arī, jā. Viņš jau, bet tu nezini vēl? Nu, tu
1: vai,
0: viņš,
1: vai viņam ir ielūgums nosūtīs dieviņam?
0: Nē, vai cik tev dziesmas ir iedots izpildīt?
1: Nu tāds kārtīgi programma būs nospēlē visu, kas man ir spēlējams, visu, ko publika grib un negrib dzirdēt, tā kā izpaudīšos pa pilnu programmu.
0: Tā arī nesapratu, tāds stunda vai puse?
1: Nē, es domāju, būs kādas 50 minūtiņas.
0: O, lai nākamais var uztīt vādus līdz apaļai stundai, sasprausts ar
1: Ja tā jau no smuki, ka tu paņem, tev ir iedot stundu, tu paņem stundu 20, tad viss tas pasākums ievalkās.
0: Jā. Cik darbietilpīgs būs tavs šovs, tev ir palīgi, tu būsi viens, tev būs 58 pedāļi vai 4 skants.
1: Pedāls.
0: Jā. Nu, kas tur notiek?
1: Nu, es ceru, ka man būs pilna estrāde ar dejotājiem un līdzdziedātājiem, bekvokālistiem, bet pats es būšu pilnīgi viens uz pļavas skatuves. Un vairāk jau arī nevajag. Sādāk tie dejotāji un tie fona mūziķi, viņi novērš uzmanību no tā paša svarīgākā.
2: tas gan, jā.
0: Jā.
1: Stādāk, tu paņem vēl varbūt bundznieku, kurš ir izskatīgāks par tevi un tu tās dāmas viņam līp klāt.
0: Jā.
1: Tad vienkārši atnākši ar savu ģitārīti un tad viss acis uz mani.
0: Nu, ir jau arī neērti, ka tev visu uzstāšanās laiku viens skatās pakausī, ja neteiktu vēl vairāk.
1: Uz dibenu, jā, skatās un cenšas noķert ritmu.
0: Mm-hmm.
1: Tā un tas ir. Tad dīvaini te bundznieki, ne?
0: Tā ir. Bundznieki.
1: Varēja sānā nolikt tos bundznieks. Kāpēc viņi vienmēr visi ir aizmugurē?
0: Jā. Daži tais sānos es kaut kur nesen redzēju.
2: Nekur viens mums te pārpa koridoru ir vienmēr sānā.
0: Sānā, jā.
2: Nu kā, nu viņam jau, viņš jau atdzied. Ir jau bundznieki, kas dzied, zin kā.
0: Nu, lielāko ties bundznieki.
1: Tādās grupās, kurās nevar vokālists atļauties.
0: Kā tev pašam man bungām?
1: Es patiesībā perkusijas man ir tū tēma. Es spēlēju tādu instrumentu, ko sauc par veļasdēli, važbords. Un šovakar, ja kāds ir Smiltenē, var atnākt, mums ir koncerts. Licei Tommy and the Goose Band. Mēs spēlējam tādu veco džezu un amerikānu, ragtime, un tur es esmu pats uztaisījis ting-ring-ring šo te vašbordu. Tā kā es esmu viens no dažiem Latvijas vašbordu spēlētājiem, perkusijas.
2: Kā tev sauc, tā ir tava grupa, jā? Ja tu tur dziedi?
1: Es esmu perkusionists tur.
2: Tajā grupā?
1: Jā, veļas rīvētājs.
2: Tad pagatad, vai jūs arī nebijāt salkrastos jūs tajā... Steampunkos?
1: Nē, tur mēs nebijām. Nevis viņi mūs negribēja, bet nevarēja atļauties noteikti. bet jā.

0: Jā, tur mēs nebijām, bet mēs visur Latvijā bijām un šodien būsim tā kā Smiltene. Smiltene šodien.
1: Jā. Smiltene. Bet country dzimis Smiltenē.
0: Nu, ka tā?
1: Tā ir.
0: Kur tad citur?
1: Jā. Labi, tad tev darīt ir ko.
0: Ir ko darīt, nesūdzos.
1: Katru dienu kaut kādi jaunumi.
0: Tu pacelies no rīta. Jā. Tu domā, kas man šodien bija jādara, kas šodien pa dienu?
1: Jā, un paliek laika arī, nu, uzrakstīt kādu dziesmiņu jaunu, ne?
0: Tas ir kā darbs. Tur nav jāķer mūzes, tur ir vienkārši jānosprauž datums. Šodien ir jātaisa dziesma. Un tad tas arī ir jādara.
2: Rūpnieciski.
1: Nu, bet mūze tev ir kaut kā, tu esi redzējis viņu vai nu kaut kā apjautis, varbūt viņa tev ir kaut kā čukstējis ausī vai
0: uzlikusi rokas plecam.
1: Jā, nav, nu, jo daudz runām par to mūzu, nu teiksim, es arī neesmu tā sastapis pa ceļam, bet varbūt tev ir.
0: Ir bijušas visādas mūzes un mūziņas un mūzas un mūzeles, bet...
1: Mūžļi.
0: Mūži man nav patrāpījušies.
2: Man vajag pamēģināt, varbūt, kad ar mūžļiem iet labāk jau.
0: Nu, es domāju, ir lietas, kuras nav jāmēģina, jā. Ne jau visu vajag dzīvē izmēģināt.
2: Nu, labi, tu esi paņēmis līdzi savu to
0: mūzeli. Es esmu paņēmis līdzi, jā, savu mūzeli. Tāpēc, ka man šodien ir jauna dziesma iznākusi. Kā šodien? Kas šodien ir? Ceturtdien šodien?
2: Ceturtdien, jā.
0: Un pirmdien man iznāca dziesma.
1: Ā, pirmdien.
0: Un jā, iznāca dziesma tavā adresē. Un jā, es viņu šodien varu arī nospēlēt, ja ir tāda vēlme.
2: Bet labi, ko tad tu te atnāci?
1: Jā, patrēm.
2: Atnes tikai Jāņogs, ja?
1: Jā.
0: Bet kāds Jāņogs? Man Sandra Gaitanī teica, ka Jāņogs tagad tik dārgi maksā, ka es patiesībā esmu tā bišķiņ sev kājā iešāvis.
1: Nu, paņem vien tātad jaunā dziesma tavā adresē, varbūt noklausīsimies tad to autoru pašu izpildījumā, vai ne? Un pēc tam kaut kad jau arī konservētā
0: to,
1: veidā.
0: To, jā, ar to production, jo tas productions, paldies Jānim Dreiblitam no Liepājas, viņš man palīdzēja ar production, un paldies Kristaram Zaļajam, kurš palīdzēja ar... Un spēlējam, jā?
3: Ja? Jep.
0: Laikam jānoskaņo ģitāru, nevis pirms.
2: Nu, tas jau...
0: Lieliem māksliniekiem tā pienākās, ne?
1: Nu,
2: tas jau kāds var maukt arī tāpat.
0: Ne, tas būtu tāds tā kā... Šis ir ievads.
1: Aha. Labi. Izklausās daudz sološi.
0: Pēc Joko Ono izklausās.
1: Jā, nesen klausījos Double Vision, Joko Ono un John Lennon kopīgo albumu. Tiešām kopīgo, jo tur katru otro dziesmu dzied šī brīnišķīgā japāņu māksliniece.
0: Un patik?
1: Nu, kā būs tur tagad?
0: Nu, labi. Labi, lai iet.

Vienreiz lietojamās atbildēs un ekskluzīvas tabletēs. Trešās acis, kurās visu redz un piedošanas vēstulēs.

0: Rudolf, atnācis un elegants garums, 2 minūtes 13 sekundes.
1: Jā, okay, jā, es domāju, ka tik nav pa garu
0: dziesmām. Jā, ne, visgārdībā.
2: Cik var tam garajām dziesmām?
0: Tā tieši ir, tā, tā ir, tieši tā. Bet, nu, daudz tev to dziesmiņu vajadzēs izpildīt sestdienas.
1: 50 minūtes, tas ir 1:20 vismaz.
2: Cik iznāk 50 dalīts ar 2, tas ir 25 dziesmas.
0: 25 dziesmas.
1: Labi, vēl pat kaut ko
0: ļāri.
2: Noskaņot ģitāru arī starp dziesmām.
0: Jo ilgāk skaļ.
1: 20 gābali tev jāsarūpē vecos.
0: Nu, aptuveni, jā.
2: Nu, es jau varu uz riņķi arī maukt.
0: To lūdzu.
2: Nu, jau, kamēr pirmā puse atnāks, viņi jau noklausīsies, tās pirmās
0: nu, tā ir,
2: 12,
0: tā
2: viņi aizies.
1: Nu, jā, viņiem apriepsies, viņi aizies prom, atnāks cita atkal.
0: Jā. Un paprasīs uz bises atkal tavā adresē.
1: Nu, labi, 18 gabalu atsūzēs rēķinies.
0: Tātad visu šo brīnumu jūs varēsiet dzirdēt pēc sestdien saldu, klancētas estrādē, pļavas estrādē.
2: Pļavas skatuvē.
0: Pļavas skatuvē, to atklās Rudolfs Racinājs sestdien pa dienu.
2: Sestdien klausamies internātos. Dziesma ir visur, tikai vajag meklēt.
0: Paldies par Jāņogām.
2: Lūdzu par Jāņogām.
0: Tā arī sauksies nākamā.
2: Albums. Paldies par Jāņogām.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti. Vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmožīgi. Baurok LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.

0: Ευχαριστής. Δηλαδή, Αφρικά είναι προκαστής.
1: Ja, Afrika, es nezinu, kā Afrika, turbūt visu gadu iet šī tāda festivāli, jo silts, karsts un tā visādi, bet nu, mums jūlijs ir baigais mēnesis, baiga vasara vienmēr ir, jo yeah. Nu, koncert dzīve kūsā, lūk, jau saldus. Saule no rītdienas jau sākās un arī 25. Jūlijā Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā Dzels Vilks kopā ar Baltic Groove orkestru svinēs savu 35 gadu jubilējā. Nu, tur viņi svin visu gadu, bet nu, tā, tur būs sevišķi droši vien spēcīgs koncerts ar Baltic Groove orkestru diriģentu un aranžētāju Jāna Īvuškāna vadībā, kad droši vien dzirdēsim orķestrālās versijas daudziem jau iemīļotiem hitiem. Divi ielūgumi uz šo te pasākumu, tad mūsu maniaku apskatniekam kādam. Jā, šodien mūs ir maniaku ķibelis, esam tādu diezgan slidenu tēmu paņēmuši.
2: Bet ceturtdienās arī pēc tam...
1: Maniaka dienas. Mums jau bija arī...
2: Rāda, jā, un jau, arī bija no rīta.
1: Mums taču bija stūpa, jā.
2: Melnā roka,
1: Lucausals.
2: Otrā sērija, jā.
1: Maniakālais rīts mums.
2: Jā, maniaka. Ceturtdienas vispār tāds maniakālās dienas,
1: jā. Maniaka dienas, jā.
2: Vedot savu upuru uz mežu tumsā, apzinies, ka atpakaļ būs jānāk vienam pašam, jā.
1: Grūti atrast kārtīgu čūna vannu, kurā var droši ķīdināt līķus. Tās, kas veikalos, tās der tikai zlīcināšanai.
2: Medlīšu virinātājs bija tik aizmāšīs, kā aizmirs novilkt apakšveļu.
1: Lādi. Žauna aizdūra garām žauna, tas droši vien no slavenais žauna. Circiem žauna. Žauna aizdūra garām, tagad caur laivu un te iztarmos.
2: Klau! Nu, tu piedo, protams, bet man atkal vaig uz tualeti. Es, kad sastresojos, vaig girst.
1: Saruna starp upuri un mani. Čikatilo juniors vērsās pašvaldībā ar iesniegumu atslēgt apgaismojumu pastaigu takām un velociliņiem, jo tas traucējot viņu radošajām izpausmēm. Loģiski.
2: Seksuālais manieks reiz uzbruka sev un tagad baidās iziet no mājā.
1: Oi. Viņa karjera bija izcili, ražīga un veiksmīga. 16 karotes, 35 ķelles un 12 pāris sandaļu. Iespaidīga statistika. Taču Miliču nagos viņš iekrita pavisam muļķīgā veidā. Viss sākās brīdī, kad kaimiņiena Astrīda par 4 rubļiem piedāvāja viņam uzrakta dārzu. Tieši neparasti ātrā rakšana un pārsteidzoša efektīvā tehnika izraisīja aizdomas, ka galā arī noveda Miličus pie viņa durvīm.
2: Visur tie līķi pinās pa kājām, nevar virtuvē lampiņu nomainīt, besjārā, kā lai te nenomērdē vēl kādus 4-5 vientuļniekus.
1: Jā. Lai procedūras laikā varētu parunāties ar klientu, Žņaugusts iegādājās klusāku elektrisko motorzāģi, bet ir vīlies, jo izrādās, ka visi tikai kliedz.
2: Klītvaldīm ir maniakāla tieksma kļūt par maniaku, bet jā. Nevar izlemt kādu tieši.
1: Jā.
2: Dedzināt ir bīstami, virināt kauns, no līķiem vispār ir bail un seks īpaši neinteresē.
1: Strupceš. Džeks uzšķēdēs jau kuro stundu klīda pa čaki ielu un krita panikā, kur jums te tās maukas ir. Tā ir, ja informācija par turismu vietām nemeklē pie brauc un vālē tūrfirmu, kur tikai svaiga un aktuāla informācija par labākām apskats vietām.
2: Kā es tā varēju nolaist tādu lāžu?
1: Jā.
2: Tikai Tikai tad, kad jau bija viņa dabūjis mājā un nobildis pufaiku, pamanīja, kā pa visu kreiso sānu, kur parasti pat labākā gaļa, sarkan izgulēja. Google atradīja informāciju, kā tā savnā sarkanā cūku gaļa.
1: Guļa.
2: Guļa.
1: Jā.
2: Baigās kāda, tomēr tik daudz darba ieguldīts. Jā. Nevēl ir tāds teiciens, ir sādarbs un materiāls, jā?
1: Sienas pulkstenim beigusies baterija, nevar vairs piefiksēt tieši cikos pārgriez rīkli. Tagad tikai apmēram ceturtdien, kad ārā bija gaiši.
2: Man iegal likās, ka šoreiz gan ir pēdējo reizi, bet dziesma zemenes nekād nespēja pamest viņa galvu.
1: Manieks uzklupa večiņai, nogāza to zemē, bet saņēma spēcīgu sitienu pa seju ar tekstu. Ne jau dienu pirms
2: Valsts svētkos viņš pie mājas mastā uzvilk savu darbu halātu. Viss kārtībā, kaimiņi te tāpat vairs nav.
1: Manieks, dedzinātājs Kapvaldis, kopā ar sievu skatoties degpunktā, tā vien grib iesaukties. Skaties, to es paveicu, bet nedrīkst, nesapratīts.
2: Vecu līķu apgānītāju neizdresēsi.
1: Vēlreiz.
2: Vecu līķu apgānītāju neizdresēsi pelnos dirst.
1: Nē, novērojamais objekts gāja caur mežiņu un bija tieši viņa gaumē gari mati, īsi svārki, stingras kājas, spilgta nagu laka, bet tad apstājās palūrēja apkārt izvilka, nu to, un pačurāja stāvus.
2: Nu, priesmas. Visi blenč telefonos, tu vari virināt skriet pakaļ pofī.
1: Jā, tā ir tagad mūsdienās grūti man jākā. Melnie maisi kļūši tik plāni.
2: Uz vecumu viss tā manijāka būšana vairs nav tā. Ne lāgā redz, ne dzīv, jā. Kad kāds nāk garām slēpnim un vēl tas sasodītais snauties, kas pēc 15 minūtēm spiež slīpiņu.
1: Tā kuce ir tik dzīvelīga, nodomāja Žoržiks un šoreiz atmeta gan ar roku, gan kāju, gan ar cirvi.
2: Ko tie pensionāri ēd? Jau trešo reizi motor zaļs uz garantiju jānes. Kad tad zaļēs? Nu, šausmas.
1: Nu, briesas,
2: bet, jā. Bet, nu, man liekas, ka Karlsons nu, šodien
1: jā,
2: ir. Nu,
1: tur bija labi par zemenēm, jā. Un, nu, bet šitās te visi blenč telefonos. Tu vari virināt skriet pakaļ pofiks vai melnie maisi kļūši tik plādi. Zurodies.
2: Jā,
1: vēl bija kaut kas viņam, jā. Nu, labi, jā, viņam droši vien būs...
2: Nā, ne, nu, manieks uzklup večņiem nogās to zemē, bet saņem spēcīgs itiet to sēja tekstu. Nu, ne jau dienu pirms pēcīt.
1: Jā. Un maniekam likās, ka šoreiz gan ir pēdējo reizi, bet dziesmas zemenis nekādi nespēja pamest viņa galvu. Jā, ņemam, Karlsons. Jā. Karlsons, man neprāt, iet brauc ar lielu kompāniju uz Dzelsvilku. Tā es saprotu, jā.
2: Paskatīšos.
1: Jā, nu, bet tur nav jau jāk skatīties. Balvi saņem tā vai tā.
2: Vakardien viņš
1: ir. Ļoti labi, divas dienas ir Karlsona dienas, jā. Mēs tikai priecājamies. Un, protams, klausīsimies un pacelsim glāzes ar Dzelsvilku. Augsts laim un priek, 35 gadi šai leģendārajai grupai, kuru varēsiet sastapt Liepājā. Tipogrāfijas radošajā kvartālā jau 25. jūlijā.
3: Ej, lai tu maz mani dzirdi, pieslēgums ir nelegāls uz māju jums.

0: frazes, kapja augšā putekļos.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SVK.
3: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kancētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Vecais draugs labāk nekā jauns.
10: Darba dienās no 6 līdz 10.
11: Radio SVHLV.
10: BB Brokastis.
12: Nu tā lūk, ciemiņu pilns ankambars mums šodien, jā, viens pēc otra nāk tāda sajūta, ka būtu kāda brīvdiena, vai ne, bet ne.
13: Bet mums tagad nevis ir
12: bet dringa-danga-ringa-danga.
13: Bez koiboja cepurs atnāca.
12: Jā, bet rūtainā kreklā viskārtībā.
13: Krekls ir, jā, krekls ir stilā.
12: Tātad šis nav Rolands Čē, šis ir medību lauks.
14: Šis ir Rolands Čē no medību lauka.
12: Tā
14: ir Rolands Čē rūtaina krekla, jā.
12: Jā.
14: Prieks būt BB brokastīs, man liekas, tā diena nekad nepienāca.
12: Nē, nu redz pienāca, jā. Īs jau gan būs tas mirklis.
14: Īs jau būs, bet tas nekad galvenais
13: pie ķeksis.
12: Nē,
13: bet tur
12: atnāks
13: kaut kad vēl.
12: Nu, pēc pusdesmitiem, bet tagad, kas jauns?
14: Nu, pats jauns vēl aizvien, jāsaka, ir, bet atbrauc vienkārši pabļaustīties, kas ir sestdien koncerts.
12: Sestdien.
14: Brauciet uz Kuldīgu, jā.
12: Tu redz, traks laiks, šitas datums visāri ir viesīgs.
14: Es dzirdējis, jā.
12: Apkārt viss, kas te notiek.
14: Jā, kaut kāda apokalipsa reāli, laikam nodies Latvijā.
12: Tas trakāk nekā Ziemassvētkos.
14: Movo, jā.
13: Līdzīgs ir datums. Viņi katru nedēļas nogali šitā sākuma.
12: Nu, bet man liekas, šis datums ir 24. 25.
14: Lai arī kā tur būtu, lai arī kurā Latvijas vietā kaut kas notiks, šitas koncerts tāpat būs labs. Pirms divām nedēļām negribējās aicināt vienu, tagad gribas aicināt visus. Jo es beidzot visu izdomāju, kā ir jādara tur, un būs ritīgi labi.
12: Saldumu ir pa daudz, tur ļoti daudz tie kolektīvi, un pa publikā pa daudz novirzīsim, jeb kanalizēsim visu to mazliet arī ir, uz Kuldīgu. Turpat blakus vien ir, vai ne?
14: Saldus jau ir kļuvusi par lielpilsētu ar tiem visiem ziedoņiem, tiem lieliem festivāliem. Jā. Mēs paliekam laukos, kantrī, braucam uz Kuldīgu.
12: Kantrī, tā tev smiltenē vajadzēja taču.
14: Tā būs. Man tur nelaiži pagaidām.
12: Nelaiži, jā. Tu neesi ortodoksālais, zini?
14: Jā.
12: Fundamentālais kantrī. Tev šī uz tiem jaudējiem
14: dzīvi nekonvencionālais.
13: Tev smiltenē, vai nu, tev jāapskatās, vai nu smiltenē, vai nu bausk. Nu, tev ir jātais tas lielais kaut kāds, nu.
14: Lai viņi izlēma manā vietā.
12: Bet tā, ka tu laidi šitot savus medību laukus, tev nenāk klāt, nu, tie rap, hip-hopa, komūnas cilvēku.
13: Un tā, liecies mierā, davai uzrepo mums.
14: Vispār nē. Pirmais cilvēks...
12: Viņi pieņems vēlas noteikumu.
14: Pirmais cilvēks, kas nošēroja manu albumu, kad es viņu izlaidu, bija Ozols. Šekā.
12: Nē, nu, labi, tas ir kolēģi. Viņi ir saprotoši, viņi ir iejūtīgi, toleranti,
14: kurš,
12: vai kā to sauc?
14: A, kurš tad vēl?
12: Publika kaut kā.
14: Nē, viss kārtībā.
12: Publons arī nē.
13: Publonam iet uz urais, viņš bija kopā Jāņos.
14: Nu, otrē kurfo liecinieks,
12: jā. Nē, bet nu, viņi tomēr varbūt grib, lai paskaita kaut ko višku. Un otrādi, varbūt tā, ka tu esi hip-hopu skatuvē, tad tev nenāk, kad nu...
14: Ai, zini kā, es
12: biju... Garmatainī ar cepurē.
14: Es jau biju muzikālajā bankā, un tu komentēji man dziesmu Miera pīpi.
12: Jā.
14: Un tu pareizi pateici, tāli nav no tā repu, tā arī ir, nu... It kā country, bet tur tāpat var dzirdēt kaut bišķiņu rapu, jā.
13: Tas ir tautu mūzika, tā ir tautas mūzika, jā.
12: Raps jau sen ir tautas mūzika.
14: Sen jau.
12: No tā, pagaidi, nu kas vēl? Nu, ir varbūt kāds trešais ceļš, smagais metāls vai valsši?
14: Vēl jāpadzīvo.
12: Jo tu taču māki, mēs taču redzēji, es tevi vairākus mēnešus raudzījos uz tevi, ko tik tu nevar uzdziedāt.
14: Pareizi, jā. Nu,
12: kas tev pašam no tā laika patika? Es šeit domāju, pārdziedi man šovu, kas nesen beidzās šī gada sākumā, jā.
14: Laikam tur kaut kāda filmu mūzika bija labi, bet tas zin kā Čaks Berijs, un viņš tāpat diezgan tuvu hip-hopam, tāpēc laikam arī. Bet ja godīgi, vislabākā sajūta bija pēc operas, jo tur vienkārši tur rītīgi centies, un tas
12: tā. Vai atgādīja, ko tu dziedāji?
14: O Sole Mio. Un starp citu, arī tas uzvalks, kas man bija tad mugurā, tas baltais, man būs mugurā arī medību lauka koncertā. Tas pats uzvalks tikai vēl balta kovboja cepura. Es to nesu tālāk.
13: Es tev izstāstīšu, kur var dabūt kovboja, es biju uz pakaļ. Es zinu, kur var dabūt kovboja cepurs. Es tev pēc tam izstāstīšu.
12: Nu,
14: okay.
13: Jā, rītīgi labās var dabūt. Dīvaini, pretī tavai skolai bijuši.
12: Kaspars ir lielākais kovboja atribūtiks dīlers Baltijas valstīs, rodās.
14: Bet, zini, gals.
13: Klausies, tad būs, šitas jau prasās, šitais koncerts ar visiem medību laukiem prasās pēc vien tāda, pēc tās pīšmotiņš būs jau.
14: Nu, tu zini, nav vēl provēts,
13: Vai uztaisīt pīšmotu, vai mošpītu, vai cīt.
14: Pīšmots izklausās pēc nākamās UFO dziesmas reāli.
13: Pīšmots vienīgi.
12: Izdomājums gan ir mans, tā kā nevajag.
14: Okay.
12: Labi, kur? Mēs nepatējam, Kuldīga liela.
14: Kuldīga, Kaļķu kvartāls, 25. jūlijas.
12: Viņiem arī ir kvartāls.
14: Jo,
12: arī Kuldīga ir sacirsta kvartāls.
14: Kuram vairs nav kvartāls?
12: Jā, visiem ir kvartāls.
14: Un pēc tam arī Rīga, pēc tam arī Līgatnē. Sekojiet līdzi.
12: Rīgatnē.
14: Ne, Rīgatnē. Līgā.
13: Bet tu uztais to mošpītu, to pišmotu.
14: Pišmots būs, jā.
12: Uz dziesmu nomodā jau pāris dienas.
14: O jā.
13: Mierīgi,
14: tā,
13: mierīgi.
14: Šorīt.
13: Mierīgi.
12: Tad, Rolands šeit no grupas medību lauka.
14: Aiziet.
12: Aiziet.
13: Solists.

0: Redzēju, Rolando no mediju lauka dziesma nomodā jau pāris dienas, nomaina jaunums no Rauma, garas naktis, garas dienas, jā, nu kaut kā puiši sākuši apdziedāt visas tās savas, nu tās, nezinu, bezmiega problēmas, kaut kāds nolemtību.
1: Kaut kā, zin, tas ir
0: jā.
1: Tā ir jaunība, zin, kā viņam kaut kas agarmatainās nav sanācis vai kaut kas.
0: Nu jā, bet ko tad izaugs lieli, domā, tad viņi dziedās par Hegeli un Jungu.
1: Diezi vai.
0: Diezi vai.
1: Šamai iet očnai, ne?
0: Tāpat jau būs, jā. Nu jā. Labi, bija forši, ja jums tā patusēt, jā, 4 stundas, tas jau tāds nieks vien ir. Cilvēks jau var viens ar otru stāties kontaktā, kā saka, bezgalīgi. Bezgalīgi. Mūsu bezgalība turpināsies rīt pulksteni 6:00, jā. Noslēgsim šo mūsu samitu ar jau dzirdētā puiša Rudolfa Rācenāja, jau dzirdēto dziesmu tavā adresē, bet nu jau kādā studijā ierakstītu. Atgādināsim, ka Rudolfs atklāja pļavas skatuvi saldu saulē sestdien 15.00.
1: Tā kā var pie viņa un pēc tam pie Roļika uz kūdīgu.
0: Jā, un rīt uz ērgļiem pie manis. Jaunums.

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks. Daudzviet līs, ilgstoši Kurzemes dienvidu rietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietuvas dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārrautā Dursupes Dzirnavezera aizsprosta ūdeņi apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsta sabiedriskais medijs, un nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēts cilvēki un šodien sasaukt atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrijas pārstāvi, uzņēmumi Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi paša dambja labošanai. Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidi un nenoteiktas finanšu saistības. Tā aģentūrai Letta atzinis Rēzeknes domas priekšsēdētājs Jānis Tutins. Viņš norāda, ka pēc sarunas ar kultūras ministru Nauri Puntuli alternatīvajā likumprojektā ņemts vērā Rēzeknes pašvaldības viedoklis, mērs uzskata, ka Gora veiksmīgai darbībai nav apdraudējuma un tas strādā atbilstoši savām radošajām iecerēm. Lai neradītu birokrātiskus šķēršļus, deleģēšanas līgumu, kas ir spēkā no pašvaldības puses, varētu slēgt arī valdība, kultūras ministrija vai vēl kāda valsts institūcija un saskaņā ar šo deleģēšanas līgumu vienoties par Gora darbību un finansēšanas apjomu. Pašvaldība savu atzinumu par alternatīvo likumprojektu, kā to lūgusi Saeimas komisija, sagatavos un iesniegs līdz 31. jūlijam. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpas izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojāgājušie un kopš peldsezonas sākuma 15. maija 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji vakar izglāba cilvēku no purvainā vietā iestiguša traktora, bet Salkrastos palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, divi no cietušajiem bijuši velospēdisti, četri elektroskrējriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus. 6 pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināls process. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta atrisināšanu esot iestrēgušas, jo Vašingtons uzmanību pievērsa tuvajiem austrumiem, savukārt Krievija turpina stingri pieprasīt, lai Ukraina atdot teritoriju. Tostarp Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuz šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānā tiltam vai elektrostacijai, tā draudējis ASV prezidents Donalds Trumps, mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās stūmā. Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ ir evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žironas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēti simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3,500 turistu. Žironas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa ugunsgrēku trauksme. Un vēl Latvijas čempiona futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: SVH
2: SVH
1: DVH
2: DVH
1: Mēs VH
2: Mēs VH
1: Radio SVH LV

0: LVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! Te grupa Astronauti.
2: Un tu klausies.
3: Radio SVH LV.

0: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad

0: par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandī Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandī Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

ténis, arzilien, ziedozvaniem. Pie stumbra rātainā, kas smalkām stīgām plūk.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Ēdienas.
1: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Tā, pamodas jūs esmu. Iztaipīsies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH LV.

0: Daugavs.
1: Tvesa.
2: Brauc ar moci.
1: Un klausos Radio SVH LV.
3: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piecā stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdz

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiki! Tamārs Žigats no grupas Pienmedēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs visus sastapt Vaigā festivālā Saldus Saule 2026. 25. jūlijā Pienmedēja uz skatuves kāps pēc pusnakts. Esi klāt un nepalaid garām. Tas būs to vērts.

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks. Daudz vietu līs, ilgstoši kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Talsu novadā pārrautā Dursupes Dzirnavezera aizsprosta ūdeņi, apludina arvien tālākas apkaimes, tā vēsta sabiedriskais medijs, un nu jau postījumi ir arī Tukuma novadā. Trešdienas naktī no aplūstošajām mājām evakuēts cilvēki, un šodien sasaukt atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrijas pārstāvi, uzņēmumi Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai, un šajā summā nav ietverti izdevumi paša dambja labošanai. Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidi un nenoteiktas finanšu saistības. Tā aģentūrai Letta atzinis Rēzeknes domas priekšsēdētājs Jānis Tutins. Viņš norāda, ka pēc sarunas ar kultūras ministru Nauri Puntuli alternatīvajā likumprojektā ņemts vērā Rēzeknes pašvaldības viedoklis. Mērs uzskata, ka Gora veiksmīgai darbībai nav apdraudējuma un tas strādā atbilstoši savām radošajām iecerēm. Lai neradītu birokrātiskus šķēršļus, deleģēšanas līgumu, kas ir spēkā no pašvaldības puses, varētu slēgt arī valdība, kultūras ministrija vai vēl kāda valsts institūcija un saskaņā ar šo deleģēšanas līgumu vienoties par Gora darbību un finansēšanas apjomu. Pašvaldība savu atzinumu par alternatīvo likumprojektu, kā to lūgusi Saeimas komisija, sagatavos un iesniegs līdz 31. jūlijam. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojāgājušie un kopš peldsezonas sākuma 15. maija 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidu Kurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji vakar izglāba cilvēku no purvainā vietā iestiguša traktora, bet Salkrastos palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki, divi no cietušajiem bijuši velospēdisti, četri elektroskrējriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus. 6 pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināl process. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. ASV vadītās sarunas par konflikta atrisināšanu esot iestrēgušas, jo Vašingtons uzmanību pievērsa tuvajiem austrumiem, savukārt Krievija turpina stingri pieprasīt, lai Ukraina atdot teritoriju. Tostarp Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Uz katru Irānas uzbrukumu kuģiem Hormuz šaurumā ASV atbildēs ar triecienu Irānā tiltam vai elektrostacijai, tā draudējis ASV prezidents Donalds Trumps, mērķu vidū varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tās stūmā. Francijas Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, kura dēļ ir evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēks izcēlās trešdienas rītā Žironas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No mājām evakuēti simtiem cilvēku, bet Lagriņas kempingā 3500 turistu. Žirondas departamentā spēkā visaugstākā sarkanā līmeņa ugunsgrēku trauksme. Un vēl Latvijas čempiona futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā ar rezultātu 3-2 pieveicot Skopjes Vardar. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
2: Čau, te Mārmār. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mamītei manai, Annai Elizetei, Upsavāja tā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.
5: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH LV.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde

0: visā Latvijā. Ienāca Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. Augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. Jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Skats nākotnē.
6: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVH LV.
6: 100 FM.
8: Esmu Agris Nevits no Sintās devijas. Un šeit skan Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hey, Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: Labākās dziesmas.
10: Labākās dziesmas.
9: Latviešu valodā.
11: Latviešu valodā.
9: Radio SVH LV.
12: Saule, ko vienreiz var iegūt.
13: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks. Daudz vietu līs, ilgstoši Kurzemes dienvidrietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija beigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Krimināla procesa tika sākta saistībā ar 27. Jūnijā sociālo mediju vidē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā. Neviena persona valsts policijā nevērsās un tikai pēc pašu policijas darbinieku ierašanās pie sievietes tika saņemts oficiāls iesniegums krimināla procesa sākšanai. Lai noskaidrotu notikušo apstākļus, prokuratūras uzraudzībā veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēt un pārbaudīt iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuālu raksturu darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtītos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījuši neatgrieziniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem jāsniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukt atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie kopš peltsezonas. Sākuma 15. maijā 24. Un vēl Saldus novadā vakara izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsē izglābti cilvēki no purvainā vietā iestiguši traktoru. Bet Saulkrastos palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki. Divi nocietušajiem bija velosipēdisti, 4 elektroskrēriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus, 6 no tiem pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka sākts krimināla process. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkojusi papildu vilcienus. No Rīgas uz Liepāju tie kursēs 30. un 31. Jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotās skaitā nodrošinot visiem pasažieriem sētvietas. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā sākotnēji bija iecerēts, tajā iesaldēt Krievijas naftas cenu griezti un būtiski pastiprināts sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju paketes pieņemšana aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumu pret dažādiem ierosinājumiem. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, kā arī anektētajai Krimai, ir bojāgājušie. Voroņežas reģiona gubernators Aleksandrs Gusevs atzīst, ka triecienos bojāts arī kāds noliktavs jumts un ēkas fasāde, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, vēsta, ka runa ir par Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas šo informāciju vēl nav apstiprinājušas. Jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukuši Wildberries noliktavām, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri tostarp apgādā krievu karavīrus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņoja, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiekas ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Sapņo par karjeru mēdījos?

0: Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

tāda tā kā trekenās čūskās, rokas palenas sadūjiem liel, viņu mutas pilnās.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Radio
4: SPH

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudz viet līs, ilgstoši Kurzemes dienvidu rietumos un vietām iespējams arī stiprus lietus un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā caur mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, iespējams gan arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Īnese Vaikule. Labdien! Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Krimināla procesa tika sākta saistībā ar 27. Jūnijā sociālo mediju vidē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā. Neviena persona valsts policijā nevērsās un tikai pēc pašu policijas darbinieku ierašanās pie sievietes tika saņemts oficiāls iesniegums krimināla procesa sākšanai. Lai noskaidrotu notikušo apstākļus, prokuratūras uzraudzībā veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēt un pārbaudīt iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuālu raksturu darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījuši neatgrieziniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem jāsniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukt atbildīgās saimes komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministrija pārstāvji, uzņēmumu Latvijas valsts ceļa eksperti un Talsu novada vadība. Vakar Saldus novadā no ūdens tilpes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie kopš peltsezonas. Sākuma 15. maijā 24. Un vēl Saldus novadā vakara izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsē izglābti cilvēki no purvainā vietā iestiguši traktoru. Bet Saulkrastos palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Vakar Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki. Divi nocietušajiem bija velospēdisti, 4 elektroskrēriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 7 vadītājus, 6 no tiem pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka sākts krimināla process. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkojusi papildu vilcienus. No Rīgas uz Liepāju tie kursēs 30. un 31. Jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, nodrošinot visiem pasažieriem sētvietas. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā sākotnēji bija iecerēts, tajā iesaldēt Krievijas naftas cenu griezti un būtiski pastiprināt sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju paketes pieņemšana aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumu pret dažādiem ierosinājumiem. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, kā arī anektētajai Krimai, ir bojāgājušie. Voroņežas reģiona gubernators Aleksandrs Gusevs atzīst, ka triecienos bojāts arī kāds noliktavs jumts un ēkas fasāde, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, vēsta, ka runa ir par Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas šo informāciju vēl nav apstiprinājušas. Jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukuši Wildberries noliktavām, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri to starp apgādā krievu karavīrus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkovu un Džaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs savukārt paziņoja, ka šodien Manilā notiekošā reģionālā samita ietvaros tiekas ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV 2000.

0: aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija.

0: pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā augustā. Svētkus apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. Augustā Rīgas vasaras sienas glaznojuma murāļa atklāšanu Eduarda Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās. Rīga un Rīgā notiek!
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. SVH, Riga, Latvija.
10: Radio SVH LV 2000.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, taču centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikām mākoņi atnesīs arī lietu un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Informācija par migrantu it kā pastrādātu noziegumu tika publiskota sociālo mediju vietnē 27. Jūnijā, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāiesniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobīlās lietotnes autorizēto izvēli. Talsu novada dome lūks valstī 500 000 eiro, lai varētu salabot nedēļas sākumā Lietavu dēļ bojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien sasaukta atbildīgās saimas komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalīsies ministriju pārstāvji, uzņēmuma Latvijas valsts ceļi eksperti un Talsu novada vadība. Provizoriskās aplēses liecina, ka 500 000 eiro nepieciešams tikai vietējo ceļu atjaunošanai un šajā summā nav ietverti izdevumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu pārrauto dambi. Saldus novadā no ūdens tilpes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Šogad no ūdens tilpēm kopumā izcelti 44 bojā gājušie, bet kopš peldsezonas sākuma 15. maija 24. Un vēl Saldus novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Savukārt Dienvidu Kurzemes novada Kazdangas pagastā ugunsdzēsēji izglāba cilvēku no purvainā vietā iestigušā traktora, bet Salkrastos palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš uzrāpies augstu kokā un saviem spēkiem vairs netika lejā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēku. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, bet 4 elektroskrējriteņu vadītāji. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 7 šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju. Tā gan nav tik stingra, kā bija iecerēts sākotnēji. Tajā iesaldēti Krievijas naftas cenu griesti un būtiski pastiprinātas sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. 21. Sankciju kārtas pieņemšanu aizkavēja vairāku dalību valstu, tostarp Grieķijas iebildumi pret dažādiem ierosinājumiem. Bet akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilcienus. No Rīgas uz Liepāju papildu reisi kursēs 30. un 31. jūlijā, savukārt no Liepājas uz Rīgu papildu reisi būs 1. un 2. augustā. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, lai nodrošinātu visiem pasažieriem sēdvietas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, Dios, tā ir
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Skats nākotnē
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SV ALV
1: 100 FM.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Imantdienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Sveiki, sveiki! Te Paralimpija Diāna Krūmiņa un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot foto attēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāiesniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobīlo lietotni. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilcienus. No galvaspilsētas uz Liepāju papildu reisi kursēs nākam ceturtdien un piektdien, savukārt no Vēju pilsētas uz Rīgu papildu reisi būs sestdien un svētdien. Vilciena biļetes uz tiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, lai nodrošinātu visiem pasažieriem sēdvietas. Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. 460 miljonu eiro sods piemērots par to, ka Google meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram Google Flights vai Google Hotels, nevis konkurentu piedāvājumiem. Savukārt otrs sots 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka interneta milzis neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumus ārpus Google Play lietotņu veikala. Šo naudas sodu apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Un vēl Eiropas komisija ar nosacījumiem ir atļāvusi ASV mediju un izklaides uzņēmumu Paramount Skydance un Warner Bros. Discovery iecerēto apvienošanos. Saistībā ar bažām par šī darījuma ietekmi uz filmu izplatīšanu Eiropā, Paramount Skydance Eiropas ekonomikas zonā būs jāatsakās no savas līdzdalības ar Universal izveidotajā kopuzņēmumā United International Pictures. Tāpat komisija paziņojusi, ka Paramount Skydance nedrīkstēs 10 gadus tieši vai netieši noslēgt nekādus līgumus vai vienošanās ar Universal par filmu kopīgu izplatīšanu Eiropas ekonomikas zonā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga! Kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Adrenalīns, ielu kultūra
4: un piedzīvojumi.
3: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
5: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV. LV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem tās skaidrosies, taču centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 16 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikām mākoņi atnesīs arī lietu un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Informāciju par migrantu it kā pastrādātu noziegumu 27. Jūnijā Twitterī publiskoja juriste Ginta Vilcāne. Viņa apgalvoja, ka Rīgas centrā skvērā pie Latvijas universitātes ejot uz mājām, viņai esot uzmākušies 2 Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. Viņa ar uzbrucējiem esot cīnījusies līdz pieskrējis kāds vīrietis un viņu izglābis. Taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, sievietes norādītie apstākļi par seksuālu rakstu stura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Vilcāne iepriekš ir bijusi Nacionālās apvienības Rīgas nodaļas valdes locekle un savulaik kandidējusi Saeimas un pašvaldību vēlēšanās no tēvzemiešu saraksta. Rīgas domes ētikas komisija nevērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka izteikumu par imigrantiem, kurā viņš lietoja vārdu mērkaķi. Kā atzinusi tās priekšsēdētāja Lauma Paegļkalna, komisija nolēmusi nepieņemt šo jautājumu izskatīšanai. Viņa gan atzina, ka viņas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies un viņas prāt Ratnieka izteikumi būtu jāvērtē, taču komisijas vairākums nolēmis pretēji un viņa to respektē. Ratnieks bija komentējis Twitterī izplatīto video par it kā migranta seksuālu uzmākšanos sievietei un savā ierakstā izmantoja vārdu mērkaķi. Metāla apstrādes uzņēmums Landstream ziedojis Ukrainas bruņotajiem spēkiem pašu izstrādātu piekabi, kas ļauj īsā laikā izvietot līdz 1 kilometram dzeloņstiepļu. Uzņēmumā cer, ka Latvijā radītais risinājums palīdzēs Ukrainas karavīriem ierobežot ienaidnieka pārvietošanos un stiprināt aizsardzības pozīcijas. Latvijā ražotā piekabe apmaksāta un nogādāta Ukrainas bruņotajiem spēkiem pateicoties Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumu ziedojumiem labdarības organizācijas Ziedot LV portālā. Ukrainas droni aizvadītajā naktī veikuši triecienus Voroņežas, Uļjanovskas un Belgorodas apgabaliem, Baškortostānai un Krievijas anektētajai Krimai. Uzbrukumos ir bojā gājušie. Voroņežas reģiona gubernators atzinis, ka triecienos bojāts arī noliktavas jumts un ēkas fasāde, kas piederot kādam tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumam. Izdevums Astra, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju vēsta, ka runa ir par kārtējo Wildberries noliktavu. Krievijas amatpersonas gan šo informāciju oficiāli nav apstiprinājušas. Jau iepriekš Ukrainas droni bija uzbrukuši Wildberries noliktavām, kas apkalpo tiešsaistes uzņēmumus, kuri cita starpā apgādā krievu karavīrus. Bet tepat Latvijā no šodienas balsošanas Saeimas sēdēs tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām. Tās aizstāja nokalpojušās balsošanas pultis, kuras tika izmantotas kopš 1997. Gada. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš eksploatētajām pultīm. Tomēr šāds risinājums vairs nesot bijis ilgtspējīgs. Jaunās balsošanas iekārtas nodrošinās visas līdzšinējās funkcijas, lai sēde varētu noritēt atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam. Tās nodrošina pieteikšanos debatēm, balsošanu par darba kārtības jautājumiem, kā arī deputātu reģistrāciju un kvoruma pārbaudi. Pirms šodienas sēdes deputāti testēja iekārtas balsojot par apgalvojumu, ka Latvija ir labākā vieta pasaulē vasaras pavadīšanai. 80 deputāti nobalsoja par, bet 4 atturējās, pēc kā zālē atskanēja skaļi saucieni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SWH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV!

0: tiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Paldies balvas! Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Saprotami.

smalkas taktis.

0: jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforgers, Elfs Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Stop. 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH LV.

Pirmajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietas centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14 dienā 20 grādiem.

0: pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. Augustā, kad Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Saima pieņēma arī grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājiem nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Grupas prāta vētra koncerta laikā sabojātā Liepājas stadiona Daugava zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro. Jau vēstīts, ka Vēju pilsētā pagājušajā nedēļā notika prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts. Grupas menedžments uzsver, ka laikapstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietus gāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē. Eksperti ir novērtējuši tā stāvokli, izstrādāts zāliena atjaunošanas plāns un futbolisti Liepājas stadionā Daugava varēs atgriezties augusta beigās. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Saima šodien arī nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā likuma grozījumus, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestām brīvprātīgi varēs pieteikties tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri pilngadību sasniegs nevēlāk kā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz 18 gadu sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Lietuvā tiek izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja Latvijas nacionālā lidsabiedrība Air Baltic finansiālu problēmu dēļ samazinātu reisu skaitu no Lietuvas vai tos pavisam pārtrauktu, tā paziņojis satiksmes ministrs Jurs Taminsks. Viņš norādījis, ka pat tad, ja Air Baltic aizietu no Lietuvas, tās vieta nepaliktu tukša un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs. Tikmēr Air Baltic uzsvērusi, ka Lietuva aizvien ir strateģiski svarīgs tirgus. No Lietuvas pasažieriem joprojām tiek novērots liels pieprasījums, visas esošās rezervācijas paliek spēkā un lidojumi notiek saskaņā ar grafiku. Krievijā Maskavas apgabalā Zveņigorodas apkārtnē šodien nogāzies Krievijas vismodernākais iznīcinātājs Su-57. Tā ziņo Kremlim pietuvinātais tīmekļa izdevums Ostarožna Novosti, kā arī ar armiju saistītie Telegram kanāli 112 un MESH. Katastrofa notikusi mācību lidojuma laikā. Lidmašīna nēsot bijusi apbruņota un saskaņā ar sākotnējām ziņām pilotiem izdevies katapultēties. Katastrofas cēloņi pagaidām nav zināmi. Bet Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētku un Rīgas vasaras programma pašvaldībai izmaksās 1,6 miljonus eiro. Tā šodien preses konferencē pavēstīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto tiek lēsts, ka kopumā 45 pasākumus apmeklēs vismaz 200 000 cilvēku. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības sāksies 1. Augustā un ilgs visu mēnesi, bet svētku kulminācija būs 15. augustā, kad paredzēta ļoti plaša programma. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
1: Radio SVHLV. Pie ēteras stūres.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
4: Esiet sveicināti 23. jūlijā, ceturtdienā Magnus Eriņš kopā ar jums šajā brīdī no 4 līdz pat 7 vakarā šeit, Radio SVH LV un veselu stundu Radio SVH TV. Esiet sveicināti arī jūs pie TV ekrāniem. Es ceru, ka jums šī diena ir bijusi gana laba. Jā, gana laba. Kādam varbūt riktīgi laba, kādam varbūt tikai nu, tā 50% no laba. Kādam varbūt jā, visi maksimālais 100. Cik tu var saskaitīt tos procentus jau šodien, tu man var par to pastāstīt, cik laba ir tava diena. Rakstot uz 28600900, WhatsAppā gaidīšu jūsu ziņojumus, protams, visas 3 stundu garumā šeit, ko pavadīju šeit ar 23. jūlijā, ceturtdienā, šis ir 4. no 5. Ēteriem šajā nedēļā, kas uzticēti man, un jā, man padomā joprojām tikt skaidrībā ar visu to, kas šeit ir iekšā. Es nevaru nospēlēt pilnīgi visas dziesmas, bet ja man būtu tāda iespēja to izdarīt, kā es jums saku, ir daudz dikti skaistu gabalu un vakar patiesībā. Jūs to neredzējāt, tas arī ēterā nebija, bet es satiku Fredi. Es satiku Fredi šeit izpirms mazajām sestdienām SVH ēterā, un Fredis man parādīja pāris mapītes. Jā, viņš man parādīja pāris mapītes, kur ir apslēpušās visādas pērles, un iespējams kādu no tām pērlēm es arī šodien dabūšu iekšā arī šeit Radio SVH LV ēterā. Jā, līdz pat 7. Pareizi ir, līdz pat 7. vakarā es būšu kopā ar jums šajā frekvencē, un pirmais jau ir man pieteicies Jānis. Čau, Jāni! Labdien, ir viss kārtībā, tikai pērkons un zibens Rucavā ir bijis. Forši, labi, ka viss ir kārtībā. Es skatos, te Rīgā Pārdaugavā jau sāk, jā, sāk sutināt lietus jau no gaisa. Nu, lūdzu, re, kur arī sagaidījām. Pirms tam dzirdēju, braucot uz šajien, klausījos, ko dara Arts Wolfs, Radio SVH braucam laikā, un tur bija ziņas un baigais gāziens Kurzemē un tā tālāk, jā. Nu, paldies, ka atsūtījāt to lietu, jā. Martiņam šodien pērlis un dimants tādu dienu, lieliski. Man prieks dzirdēt, ka viss ir skaisti, vai tu to reflektē par manu mapīti, ko man parādīja Fredis, kur tās pērlis ir. Bet, jā, 28600900, man vajag vēl jūsu ziņas. Draugi mīļie, visi tie, kas ieslēguši šobrīd vai nu TV kanālu, vai radio ēter klausās, uzdodiet man ziņu, kas noticis šodien, kā var novērtēt savu dienu no 0 līdz 100, es nezinu, pa pusē labi, lieliski, pavisam labi. Jūsu ideja sapratāt, tas ir tāds mazs barometrs, lai es savukārt varētu mazliet arī varbūt pielāgot to muziku tādu atbilstošāku jūsu šīs dienas garastāvokļiem, pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem, visām citām pārējām lietām. Bet man, jā, mana diena patiesībā mierīga. Es kārtīgi izgulējos. Es sen nebiju tik labi izgulējies un laiski, ļoti laiski, tā kā tāds slinks kaķis iesāka savu dienu, bet jā, viss kārtībā, viss forši. Pagulēju, pabrokastoju, palaiskojos, pameklēju informāciju dažādi, kas man interesēja, un te nu es atkal esmu kopā ar jums, Radio SVH TV un Radio SVH LV ēterā. Lai mums visiem šodien skaista pievakare un vakar sākums, lai jums visiem burvīga atlikusī darba dienas nogale, un jā, ķeramies klāt, Matīs Pavintola dziesmai, redz, kā es stāvu viss. 16:13 minūtes, pēc tam Trijāns paras ir klusākā.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Dzels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi. 16 un 22, 23. jūlijas sveiki visapkārt, Eriņš Magnuss kopā ar jums. Alfredam sveiciens atpakaļ. Alfreds šodien futbolu skatīsies. Nākamajā nedēļā braukšot uz Cēsīm palīdzēt kādā sporta pasākumā. Ļoti labi, Alfred, ļoti labi. Tā, kas man vēl raksta? Raimis arī pieslēdzies. Kas tas par lietu Pārdaugavā? Valdeķis sākumā 55 pilieni. Nu, tas loks ielā arī. Papilināju un aizlaidu pilināt kaut kur centra virzienā. Nu, lai pil tagad centrā. Lai pil centrā. Aka no Roberta Gobziņa repertuāra paklausieties šo pērli, jā?

0: It's a jungle out there.
1: Tam nav nozīmes, vai tavā kabatā santīms, cents vai feniņš. Radio SVH LV ēterā ir Magnus Erim.

0: Domājot par tām labākajām domām pasaulē, es ticu, ka jūs arī esat kādu dienu attapušies pie tādas sajūtas un pārliecības, ka hei, pagaidi, šitais, tas, ko es tikko izdomāju, tā taču ir labākā doma pasaulē. Un, nu, ja tā, tad ejiet to realizējiet, ja realizējama doma, tad iespējams uztaisīsiet lielu biznesu vai arī savedīsiet kārtībā to, kas jāsavad kārtībā. Nu, jo tā labākā doma pasaulē parasti arī liecina par to, ka nu, jā, jau ir tas impuls, jau ir tā doma, nu, tad jau nākamais punkts ir tā kustība, darbība un tad arī rezultāts. Vēl veiksmi visiem, kas ieslēguši radio šajā brīdī ceturtdienā. Mēs, jā, pēc brīža dzirdēsim vēl visu kaut ko skaistu, bet tagad atcerieties, kas te parasti notiek, jā?
1: Smalkas naktis, mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Tik tiešām Radio SVH LV. Jap, par jums kopā Magnus Eriņš. 28600900. Ja tev ir šīs dienas pārdomas par to, kāda tev tā bija, var pastāstīt, kas notika, kā šodien jūtamies. Es taisu tādu mazu socioloģisku barometru. Ceturtdienas sajūtām šajā te 23. jūlijā dienā, kas nevienā brīdī, izņemot tikai tāpēc, ka tā visā apkārt ir zaļas labs, nevienā brīdī neliek domāt, ka šis ir jūlijs. Kā mazliet par maz to grādu temperatūrā klau. Par maz grādu vaig vairāk. Es esmu siltummīlis. Man šitais te septembra nogals laiks, vai kā to varētu šodien salīdzināt. Jā, nu, nav mana mīļākā padarīšana, bet labi, visiem sakarsušajiem prātiem šis ir pats labākais iespējams. Var atzist un var padomāt. Citādi, tur tas procesors karas augšā, iedomājieties. Mēs saka, mākslīgais intelekts atņems darbu visiem. Lielajā karstumā gribētu redzēt, kā mākslīgais intelekts atņem tavu darbu. Kad tals viņš jau saka, nē, mans procesors ir uzkāries, lūdzu, nāc atpakaļ, es šito nedarīšu. Jā, mākslīgais intelekts šķiet, ka visu laiku ir kaut kāda liela sastāvdaļa no mūsu ikdienas jau. Un es vakar lasīju tredos, ka ir cilvēki, kur ir aizmirsuši jau par māti Google, ja? Viņi ir pārgājuši jau nezinu cik daudz, bet, es pieļauju, ka liela daļa cilvēku. Man nav tādas statistikas vai tur kaut kādu konkrētu datu, bet nu, tāds tīri novērojums. Un šitur jūs arī varēsiet pareflektēt SMS aparātā 28600900 par to mākslīgā intelekta lietošanu. Nu, piemēram, tad, kad jūs kaut ko gribējāt noskaidrot, lielu, diezgan bieži cilvēki vaicāja visādas jautājumus vienam no meklēšanas šiem te milžiem Google. Un tad māte Google izstāstīja, kā vajag, kas ir, kā tur tam ir jābūt, kā tur citādāk ir jābūt, vai ne? Dažādas lietas. Bet kopš ir vairāk šiet LLMs, jā, lielie valodu modeļi pieejami mums visiem, un ar viņiem var runāt, ar tiem, laikam būtu pareizāk teikt, ar tiem var runāt. Es neatceros arī godīgi pats pēdējo reizi, kad es būtu kaut ko baigi googlējis. Un man gribas domāt, ka es neesmu vienīgais, kas ir nokļūšs šādā pozīcijā. Es neesmu pārliecināts, tas ir pārāk labi vai pārāk slikti, un ir dienas, kad es speciāli sev izvēlos neizmantot to, lai tomēr pakustinātu tās smadzenes un tās pelākās šūnas, vai ne? Tomēr tur kaut kādiem jauniem neironu ceļiem arī jāveidojas, kad mēs darām kaut kādas jaunas lietas. Nu, lai vieglāk pēc tam dzīvēt stādāk, vienā brīdī jau, nu, bez maz vai cik minūtes, kaut gan jāatzīst, es to esmu vaicājis mākslīgajam intelektam par to, cik minūtes ola ir jāvāra, lai es gribētu tieši šitādi, ja, tā kā, nu tādu, un tad parasti tas bija pavāra grāmatā, vai om bija pateikusi, vai mamma, vai kā citādāk, nē, tagad tas viss ir jāvaicā mākslīgajam intelektam. Es diezgan bieži patiesībā izmantoju mākslīgo intelektu, lai tiktu pie visādām receptēm. Ko es daru? Īsti pamācība no manas puses. Man ir, nu, piemēram, nopirkt kaut kādu produktu, vai ne? Es nofotografēju produktu, pieņemsim tur tādu lielu apgaļu. tik un tik smaga no tās un tās vietas. Nu, tā kā domāju fiziski, nevis tā kā no veikala, bet... Un tad es jums saku, hei, nu, piedod man trīs receptes, es gribu izmantot cefešu krāsni, un es gribu, lai tas baigi labi garšo, un tad man vēl šitie. Un solīt pa solītim, nu tāds tā kā mazais Gordons Ramsays manā kabatā un izstāst visu un vēl vairāk. Kā kādas 8 no 10 reizēm bija baigi labās. Divās es laikam pats kaut ko biju nošāvis greizi un man neizdevās. Bet jā, kulinārija mājās ar mākslīgā intelekta palīdzību ir vismaz manā dzīvē kļuvusi maķinīt vieglāk. Ir vairākas receptes, ko es esmu iemācījies un zinu jau no galvas, jā, forši, vairs nav jāpasūta, Walter Bolters, jā. Tagad pietiek ar savu kartupelīti, savu gaļiņu, savu salātiņu, lūdzu, re, kur mēs arī esam. Jā, bet ir vēl virkne ar lietām, bet nu, man patīk ar to mākslīgo intelektu apurnāties. Pēdējā, patiesībā, viena no pēdējām tēmām, par ko es ar viņu runāju, ar to, piedodiet, ar to runāju. To es jums nevaru stāstīt. Par geogrāfiskajām koordinātām saistībā ar pilnu saules aptumsam vērošanu, to varēs redzēt šajā augustā Spānijā, un es jau pirms kādu laiku esmu nobukojis biļetes lidojumam, un došos uz Spāniju skatīties pie viena, nosvinēšu arī savu dzimšanas dienu, un tad es tur prasīju, nu, kur man ir jābūt uz tās salas, lai man būtu vislabākais variants, un ziniet, ko viņš man teica, nu, vislabākais, lai es tā kā redzētu to savu pilnīgo 100% salas aptumsumu, un ziniet, ko viņš man teica? Viņš teica, tev vajag jahtu, tev vajag ieburāt jūrā, un tajā virzienā tev, nu, nekas nebūs priekšā, nekas nebūs pretī, īsti pirms sauriet dabūs pilnīgi visu. Tagad tā lielākā problēma, ja tā to var nosaukt, manā dzīvē ir mēģināt atrast Majorkā kaut kur jahtus, kurus es varētu pievienoties 12. augustā, iebraukt jūrā, pasīties, kā saules aptums mums notiek. Ja tas tā nenotiek, tad es mēģināšu tikt viesnīcā uz jumta. Tas ir mans idejas. Ja jums kāds Majorkā ir pazīstams, padodiet ziņu 28600900, mēģināšu tā te varbūt kaut kā to dzīvi sakārtot. Sveiks Mārtiņu un čau vēl vienam Mārtiņam ir pieslēgušies šodien vairāk Mārtiņu. Kā jau parasti, man liekas, daudz Mārtiņu klausās radio SVHLV un forši, ka tā. Mēs klausāmies pa Trišas dziesmu Dzeltenie aizkari tieši šobrīd 16:37 minūtēs. Man jautājumi daudz, es ceru, ka jums arī ir kāda atbilde.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Latviju dūdiņas.
8: Skan viss skaistāk.
7: Radio.
8: Radio SV.

leģendārā kompozīcija Latgalei. Margarītas Vilcānas vokāls, Raimonds Pauls, protams. 16:48. Sveiciens visiem darba dienas noslēgumā. Pēdējā stundiņa vai pēdējās pāris minūtes. Un tad jau viss, kam 5, kam 6, kam 7 vakarā. Nu, lai veicas, tagad elpo!

0: Jaunākais no Denisa un Sudraba sirds. Man vairs nav ko teikt. Tā sauc šo dziesmu 16:54. Tūlīt jau. Radio SVH LV, Radio SVH TV, ēterā ar jums kopā šajā brīdī ir Magnus Eriņš. Radio ēterā es būšu līdz 7:00 vakarā dzirdams šeit, savukārt TV ēterā vēl pāris minūtes, un tās es grasos izmantot liederīgi, jā. Liederīgi jūs, tie, kas klausās jau no nedēļas sākumā ielās ar Magnus Eriņu, tie ir pamanījuši, ka man ir īpaša mīlestība un īpaša liela cieņa saistībā ar visu to, kas ir noticis bēbā brokastīs konkrēti radio lāgā senos laikos. Un kā jau es raidījumu sākumā teicu, man vakar sanāca satikties ar Fredi. Šeit pati satikt viņu, un viņš man parādīja, kur ir viss, kas ir bijis radio lāgā. Jūs nevarat iedomāties. Jūtos tā kā mazs bērns konfekšu veikalā ej un izvēlies tikai. Principā mans top 5 no lāgas būs laikam nospēlēts šīs nedēļas laikā. Tur ir Simons Krasts Putniņ, ko jūs dzirdējāt pirmdien. Brigadieru brokastis, tā takš nav asins, ko jūs dzirdējāt otrdien. Vakar es jums spēlēju grupas Smeldze dziesmu Rakstura nav. Nu, šodien vajadzētu kaut ko no mana rajona. Kā jau labi saprotat, es esmu šo stāstījis. Es esmu no Kokneses. Un tad, kad es izdzirdēju to, ka Pļaviņās ir apzakta baznīca, tad viss bija skaidrs. Ir tāda apvienības suņu stunda, vai bija tāda apvienības suņu stunda? Viņiem bija dziesma par Pļaviņām. Atcerieties šo pērli, ja nē, nu, man prieks jūs aizvest šajā ceļojumā.
1: Pagaidām Miklainos apstākļos pagājušo nedēļā Pļaviņās no baznīcas ziedojuma kastas nozakt aptuveni 250 lāta.

0: Ziniet, nu, ar muziku var ceļot laikā. Ar muziku var ceļot laikā un pateicoties tām atmiņām spilgti uzreiz, es pieļauju, var atminēties dažādas brīžus, notikumus, smaržas, garšas, cilvēkus, to, cik vieglāka vai grūtāka bija dzīve. Katrā gadījumā, jā, man patīk ceļot laikā muzikas ietekmē. Domājieties, kas notiek, kad klasisko mūziku paklausās cilvēks. Tūlīt jau 5 pēcpusdienā, tūlīt pat arī svarīgākais par laikapstākļiem un par to, kas šobrīd notiek Latvijā un pasaulē.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā likuma grozījumus, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri pilngadību sasniegs nevēlāk kā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz 18 gadu sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Iecerēts arī būtiski pilnveidot sociālo garantiju un kompensāciju mehānismu, īpašu vērību veltot ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Turpmāk viņiem tiks kompensēti ceļa izdevumi nevien ierodoties Latvijā, bet arī atgriežoties mītnes zemē pēc dienesta beigām, kā arī tiks sekti dzīvojamās telpas vai viesnīcas īres izdevumi obligāto veselības pārbaužu laikā. No šodienas balsošanas Saeimas sēdēs tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām. Tās aizstāja nokalpojušās balsošanas pultis, kas tika izmantotas kopš 1997. Gada. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš eksploatētajām pultīm, tomēr šāds risinājums vairs nesot bija. Ilgtspējīgs. Rīgas domes ētikas komisija nevērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka izteikumu par imigrantiem, kurā viņš lietoja vārdu mērkaķi. Kā atzinusi tās priekšsēdētāja Lauma Paegļkalna, komisija nolēmusi nepieņemt šo jautājumu izskatīšanai. Viņa gan atzina, ka viņas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies un viņas prāt Ratnieka izteikumi būtu jāvērtē, taču komisijas vairākums nolēmis pretēji un viņa to respektē. Ratnieks bija komentējis savas partijas biedrenes Gintas Vilcānes Twitterī izplatīto video par it kā migranta seksuālu uzmākšanos sievietei un savā ierakstā izmantoja vārdu mērkaķi. Kā jau vēstīts, valsts policija konstatēja, ka šāds gadījums nav noticis, turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav bijusi sabiedrības maldināšana. Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. 460 miljonu eiro sods piemērots par to, ka Google meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram Google Flights vai Google Hotels, nevis konkurentu piedāvājumu. Savukārt otrs sots 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka interneta milzis neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumu ārpus Google Play lietotņu veikala. Šo naudas sodu apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Un vēl Eiropas komisija ar nosacījumiem ir atļāvusi ASV mediju un izklaides uzņēmumu Paramount Skydance un Warner Bros. Discovery iecerēto apvienošanos. Saistībā ar bažām par šī darījuma ietekmi uz filmu izplatīšanu Eiropā, Paramount Skydance Eiropas ekonomikas zonā būs jāatsakās no savas līdzdalības ar Universal izveidotajā kopuzņēmumā United International Pictures. Tāpat komisija paziņojusi, ka Paramount Skydance nedrīkstēs 10 gadus tieši vai netieši noslēgt nekādus līgumus vai vienošanās ar Universal par filmu kopīgu izplatīšanu Eiropas ekonomikas zonā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Pie ētera stūres Magnus Eriņš.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.
3: Skaidra lieta. Labākās dziesmas latviešu valodā no rīta līdz, no agra rīta līdz vēlam vakaram. Tas viss ir pieejams šeit, Radio SVHLV ETRA. Vēlreiz sveicienu visiem, kas ieslēguši radio tagad. 10:05. Jauna stunda klāt, jauna piedzīvojuma arī. Es pieļauju vēl vienu porciju, ir pabeigusi kārtējo darba dienu. 4:05, ja nav maiņa darbs, ir maiņa darbs, tad nu, tur var citādāk vēl sajiet un būt un tā. Jurģim čau, Jurģis ar tikko pieslēdzies pirms mirklīšu vismaz SMS aparātā vēl parādījās. WhatsApp aparātā, piedodiet. 286-00900, tas ir telefona numurs studijā. Man vienmēr interesē, kas notiek, kur tu esi, kas notiek tur, kur tu atrodies šobrīd. Tas ir tas, kas tev ir jāuzraksti, ja, protams, vēlies. Un beigās var ierakstīt, ka dziesmu latviešu valodā, ko obligāti vajadzētu dzirdēt šajā dienā. Redzēsim, vai izdosies to, ko tu esi iedomājies dabūt iekšā radioaparātā. Tas viss atkarīgs no tevis lielā mērā. Viss, kas jāizdara, jāuzraksta. 286-00900, jā. Nekas vairāk, nekas mazāk. Jā, visu šo nedēļu man ir burvīga iespēja būt no 4 līdz 7 vakarā šeit, Radio SVHLV, Arta Volfa vietā, un baudu, pa īstam baudu, jā, šis ir patīkami būt dzīvajā un uzrunāt jūs visus, kur nu kurējais no jums ir. Zinu, ka arī ārpus Latvijas robežām var dzirdēt Radio SVHLV internetu tiešraidē, un prieks, ka mūsējie ir visur pasaulē, bet joprojām ir vienā mediju telpā ar mums visiem, kas dzīvo joprojām Latvijā. Lūk tā, mīļš, paldies, ka esat pieslēgušies. Vēl jums visu to labāko, draugu mīļie. Tas lai paliek gaisā, bet jā, man plāns gluži kā vakar, gluži kā aizvakar, nu līdzīgi arī kā rītas pieļauju. Nu, dabūt jums labāko muzikālo pavadījumu māju ceļā vai pēdējās darba stundās vai vēl sazinu, kur nu vien esat ieslēguši Radio SVHLV kaut vai dušā. Ai, Andrejevi, tagad ar savu dziesmu ēterā Mazais princis 17:12. Ar to mēs turpinām tālāk šo ceturtdienu, 23. jūliju. Paskat, jūlijs ar paskrējis vējus pārniem, ne? Mazais princis.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Katra dziesma kā zelts.
4: Katra nots kā dārgakmens.
3: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi

0: Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Ielās ar Arti Volfu – sadarbībā ar Lido.
3: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVH LV.
5: 100 FM.
4: Jā, tā ir 17:22. 17:22 mēs visi esam pelnījuši paklausīties apvienību, kuru pavisam nesen varēja dzirdēt festivālā Ladi Dadi. Bija piemirsies, bet forši kā atcerējāmies. Un es pieļauju, ka viens otrs mileniālis, varbūt arī iepriekšējās paaudzes cilvēks teiks, o, jā, pareizi, bija taču šitādi, un varēja arī klipus televīzijā skatīties, un vēl visādi brīnumi tur bija. Es runāju par apvienību aparāts, ja pareizi saprotu, uz pāris koncertiem viņi ir apvienojušies un aparatizē tur, kur viņus varēs noķert, un viņiem bija šī dziesma.
6: Roberts Lario.
4: Atceraties dziesmu par Robertu Lario Novu?
6: Roberts Lario Onos.
4: To mēs klausīsimies tagad. Jā, šeit, Radio SVH LV. Roberts Lario Onos. Roberts

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio
2: SVK. Jā, esiet sveicināti, Radio SVH LB klausītāji, ielās kopā ar Arti Volfu ir atgriezies atpakaļ, jā.
3: Čau, prieks apunāties.
2: Apusē, redzīt, apusē.
3: Es visu laiku skatos uz tevi caur stiklu, tu esi otrā pusē. Negribu samainīties?
2: Uz kaut kādu brīdi. Man tur jāpiesaka pāris lietas, kas man jāizdara obligāti ir, bet mēs varam.
3: Mobi mēģināsiet noķert, jā?
2: Jā, jānoķert, tas mobijas ir, tur ir.
3: Kurš, to tu tagad nevienam nesaki, ja šeit vēl zvanīs tev tūlīt.
2: Tūlīt arī zvanīs.
3: Bet vispār prieks, Wolf, veselu nedēļu man te jādzīvojas tavā vietā. Es te mēģinu viņus visādas delverības pavilkt klausītājiem.
2: Ir kaut kāda...
3: Kaut rakst, jā.
2: Ā, ļoti labi.
3: Alfreds pieslēdzies bija arī.
2: Easy bang bang, jā. Mārtiņš arī, jā, droši vien, jā.
3: Vairāk Mārtiņu patiesībā.
2: Jā. Baig forši, baig labi. Baig labi. Prieks tev dzirdēt šeit.
3: Tikko Roberts Larionov spēlēja.
2: Ko? Kas tā?
3: Vecais labais aparāts. Jā, ir forši Radio SVH ēterā parādīties. Man šķiet, mēs kaut ko izdomāsim.
2: Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs kaut ko izdomāsim.
3: Tu saki, Klau, Wolf, ko tu... Man tev ir viens jautājums patiesībā. Jā. Tu kā mūzikas eksperts.
2: Nu, baigais eksperts, es neesmu.
3: Būsim godīgi, tu esi ar muzonu arī. Tu visādā žūrijās arī esi bijis, un tā kā tu esi eksperts. Kā tev patīk šis laiks latviešu populārajā mūzikā, kad mēs esam cover gadsimtā, man šķiet. Kad daudz tais cover versijas, vai remakes, vai pārtaisas oriģinālās versijas. Nu, piemēram, šodien Patrišu spēlē Dzeltenā aizskara, piemēram, Šipsī uztaisīs arī fantastisku versiju.
2: Zemes,
3: divi, jā, volume 2 no Prāta vērtas un Fiņķa.
2: Tu zini, vispār runājot par jaunu...
3: Es varētu vēl saukt.
2: Pirms vispār mēs sākam ķerties Radio SVH LV veidošanai, man bija kaut kā pilnīgi nejauša saruna ar vienu savu paziņu, pareizāk sakot, kaimiņu. Mēs tur taisam jaunu latviešu staciju un šī... Vai vispār ir kaut ko spēlēt tur latviešu mūzikā? Viņš tāds ar ļoti lielu skeptu. Es saku, tu zini, ir vairāk, kā vajag.
3: Jā.
2: Un man liekas, pēdējā laikā, vispēdējā pāris gadi ir tas, tā kā, latviešu jaunās mūzikas tsunami mums veļās virsū. No visām pusēm. Katru dienu ir pa 3-4 jaunām dziesmām. Tu neticēsi, es nedēļā nospēlēju, cik sanāk, kaut 15 jaunas dziesmas latviešu valodā.
3: Forši, es savukārt spēlēju visus vecos radio lāgas gabalus, un tā es gāju pilnīgi pretējā virzienā. Jaunās dziesmas man arī te parādās, un tā.
2: Jā, tā kā...
3: Bet tu man neatbildēji uz manu jautājumu. Kā tev patīk šis laiks latviešu?
2: Tu zini, man patīk, man tiešām patīk, jo, nu, ja salīdzinu, piemēram, laiku pirms 20 gadiem, kad latviešu mūzikas bija krietni mazāk, tad bija tā, nu, jo īsti tiešām nav ko spēlēt.
3: Mm-hmm.
2: Un tagad ir tik daudz ko spēlēt, un tas ir tik forši īstenībā, ir no kā izvēlēties, varbūt brīžiem ir par daudz, bet to ties atkal, ja tu pat pēc tam padomāji, nu, tu vari izvēlēties pašu labāko.
3: Krējumiņu paņemt. Nu, labi, Arti Volf, paldies tev par ekspres interviju.
2: Es arī nodarboties ar tām lietām, ja?
3: Jā, visu labi, Arti Volf. Jūs Arti Volf dzirdēsiet, kad es kaut kā vētrā, kas to lai zina?
2: Kas to lai zina?
3: No,
2: lai tas pagaidām paliek noslēpums.
3: Vienu dienu viņš atkal uzradīsies un neies prom. Paldies, Volf. Viss tev labāko tev arī otrā pusē.
2: Arī tev, lai for šeters, jā.
3: Čau, paldies. Tagad arī tas dārznieks manis piesauktais otrā versija.
2: Volume 2.
3: Prāt, Vētra Fiņķis jūs uzmanībā Radio SVH LV. Tā ir 35 minūtes jau šai stundā nodzīvots.

0: labākajās jungle, drum and bass tradīcijās, N-Works remixējas, Riga reggae versija par dziesmu Vera Coco. Šis ir tā kā vajag. Paldies Norčam par šito darbu. Ļoti labi. 17.41 minūtē. Pēc brītiņa Inters Busuls. Dzirdēsiet viņa dziesmu, cik labi.
1: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Pašas labākās.

tieši tā kā dziedi instrumenti dziesmā visā, visumā, visums ir viss. Absolūta patiesība. Jā, gan, un ziniet, kas vēl ir absolūta patiesība. 17.51. Šī stunda arī tuvojas izskaņai. Un lielākā daļa no jums varēs doties māju virzienā tūlīt darba dienu mūsu galās. Vēl mazlietiņu. Un tad marš mājās. Vai pakaļ atvasēm uz tiem pulciņiem vasaras laikā, kur tad atvases atrodas. Katrā gadījumā lielāko veiksmi jums māju ceļā. Ceru, ka nekādos korķos netrāpīsiet un viss būs harmoniski un jauki. Šeit Hospitāļa iela sāk skanēt skaļi un skaidri. Dziesmu sauc Kaķis un to jūs

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Esat labi.

Viss tik tiešām būs kārtībā. Olas, Esmeralda un Hey, Who's That Kid? Ar dziesmu Nārnija jums tikko par prieku. Šeit Radio SVHLV, terā ar jums joprojām kopā Magnus Eriņš un arī šajā vakarā līdz pat septiņiem manu balsu varēsiet dzirdēt. Šeit rītā rītzan no četriem līdz pat septiņiem vakarā noliksim, pieliksim punktu darba nedēļai rīt labākajās tradīcijās, kā vien varat iedomāties. Bet šai stundai paldies teiksim ar medību laukiem un dziesmu citos medību laukiem.

0: news.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudz viet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs, taču dienā debesis arī skaidrosies un brīžiem uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 11-14 grādiem, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, palaikam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, jo konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav bijusi sabiedrības maldināšana. Informāciju par migrantu it kā pastrādātu noziegumu 27. Jūnijā Twitterī publiskoja juriste Ginta Vilcāne, taču izmeklēšanas laikā pārskatot pilsētvidē pieejamos video ierakstus, kā arī analizējot un pārbaudot visu izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, viņas norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Vilcāne Twitterī gan norādījusi, ka policijas lēmums tiks pārsūdzēts un no publiski izklāstītā viņa neatkāpjoties. Talsu novadā pēc Lietavām Latvijas valsts ceļi jau vakar ir atjaunojuši trīs grāns ceļa posmus. Vēl viena ceļa posma atjaunošanu plānots pabeigt šodien, un tuvākajās nedēļās tiks izbūvēta pagaidu caurteka uz Jūrmalas Talsu ceļa. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Saskaņā ar viņa teikto uz Talsu Jūrmalas ceļa nolemts izbūvēt pagaidu brauktuvi blakus esošajam tiltam, lai satiksmi varētu organizēt pa vienu braukšanas joslu, iespējams to regulējot ar ceļazīmēm vai luksaforu. To varētu paveikt aptuveni divu nedēļu laikā. Saima šodien pieņēma grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. Augustā, kad Carnikavā norisināsies Nēģu svētki. Saima arī pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu, tā rīkotājiem biļešu naudu vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam nebūs jāatmaksā. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad iegādāta biļete vai veikta dalības apmaksa. Un vēl Saima šodien ārkārtas sēdē pieņēma ārlietu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. To vidū paredzēts iekļaut grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus, bet precīzs aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu šo preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz abu agresoru valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktava. Ugunsgrēks izcēlies svētdienas naktī un tā rezultātā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks par laimi nav cietis. Plašāku informāciju par notikušo un ugunsgrēka sekām biedrība Tavi draugi sniegs preses konferencē rīt. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojās par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju. Tajā iesaldēti Krievijas naftas cenu griesti un būtiski pastiprinātas sankcijas pret Krievijas militāro un finanšu sektoru, īpaši kriptovalūtas transakcijām. Eiropas centrālā banka šodien nolēma nemainīt procentu likmes. Bankas padomes sēdē Frankfurtē nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,25, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,4 un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,65% apmērā. Un vēl Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. To apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV
1: pie ētera stūres.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Skaidra lietas, labākās dziesmas latviešu valodā jūsu uzmanībai visu laiku, jā, visu laiku no pusnakts līdz 23.59 minūtēm un atkal no pusnakts līdz nākamajam datumam. Slēdziet iekšā SVH LV un dabūsiet labāko, ko latviešu muzikā mūsu līdzgaitnieki ir radījuši. Vakar, aizvakar un arī pirms, es nezinu, nu 70 gadiem bez mazā, jā. Te ir viss kaut kas. Ne tik tiešām ir viss kaut kas. Ai, forši. Vēl viena tā diena, kuras laikā varam pārliecināties par to, cik patiesībā viss ir skaisti. Un par to, kā to visu skaistumu pārvērst savā dzīvē, lai kaut kas arī materializējas un notiek īstajā virzienā. Es ticu, ka katram no jums ir sava, teiksim tā, ceļa karte, kurai sakojot līdzi, labās lietas notiek. Nu viens gudrs cilvēks man teica tā.
3: Magnus, ja tu apzinies, ka tu dari vislabāko, ko tu vari izdarīt jebkurā dzīves situācijā, tad labākās lietas ar tevi notiks. Tā strādā visums.
2: Es paklausīju un es cenšos tādā veidā arī dzīvot tālāk. Ja kādam šis bija jādzird un ja šis kaut kā rezonē un liek padomāt par kaut ko, kur jūs varētu būt vēl labāki savā ikdienā vai kā citādāk. Un es neesmu atnācis šeit moralizēt, mācīt vai kā citādi. Vienkārši varbūt reizēm iedvesmot. Varbūt, bet tas viss atkarīgs no jums pašiem. Kadrā gadījumā, ja trāpīja kaut kur, tad ziniet, ar to ir jāpastrādā. Tas ir jāpadara tālāk. Man pašam arī skaidrs. Jo viena no lietām, par ko es patiesībā gan intervijās, un tā ir mana pārliecība, ka vajag tiekties pretī izcilībai, un jo vairāk mēs tieksimies pretī izcilībai un mērķēsim augstāk, jo mūsu līmenis celsies, un attiecīgi no tā viss pārējās arī labās lietas notiks ar vēl lielākiem apgriezieniem, vēl lielāku uzrāvienu, un tā, nu atcerieties šīs lietas, un reizēm jāaizmirst, es nezinu, vienkārši vajag apstāties, paelpot un dzīvot tālāk, nu un skatīties, kā var dabūt gatavu to, ko esat ieplānojuši, un es zinu, ka jums ir plāni un es zinu, ka jums ir gaidas, vēlmes un viss pārējā, bet arī to arī. Tur arī ir dažādas tehnikas, vai ne, kā nepārdzīvot pārāk, ja nenotiek tā, kā vēlaties, vai kā citādāk. Zem vienu vārdu mēs to visu varam palikt apakšā, zem apzinātības un apzinātība, tad diezgan svarīga lieta patiesībā. Man patīk pētīt un meklēt atbildes uz dažādiem lielākiem vai pavisam lieliem jautājumiem un pēc tam par to domāt, kā man šķita pirms es tiku pie šīs atbildes konkrētās, piemēram, vai ne? Un kā mans viedoklis vai mana izpratne ir mainījusies gadu laikā? Lūk tā, es zinu, ka šajā vakarā māju ceļā ielās ir viss atbrīnumi. Kaut kur ir kaut kāda sastrāguma, kaut kur kaut kādas pēļķis varbūt ir parādījušās, kāds varbūt kādam ir ierāvis sānā. Ja tā, 286-00-900, gaidīšu jūsu ziņas WhatsApp mašīnā. Ja ir kāds novērojums, par ko vajadzētu zināt ikvienam, kas šobrīd klausās Radio SVH LV, dariet man to zinām, es pastāstīšu visiem pārējiem. Visiem, kas ieslēguši radio. Un te ir viens ansamblis, ko līdz šim savā dzīvē es neesmu atskaņojis nekad vēl. Un man tagad ir tā burvīgā iespēja to izdarīt pirmo reizi. Pirmo reizi priekš sevis, noteikti ne pirmo reizi jums. Ir grupa Atchodi Brīnumzemē. Pazīstu viņus personīgi, riktīgi forši cilvēku. Man patīk, ko viņi dara. Man patīk viņu enerģija, man patīk viņu dzīves skatījums. Viņiem ir dziesma, ko tu svini? Labs jautājums, ko tu svini, ja tu šodien kaut ko svini? Nu, tad hei, priekā un uz veselību! Ko tu svini?

automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV. Škoda.

0: plus 500 bez siltināšanas. Būvē ātri, energotaupīgi un ilgmožīgi. Bauruk LV.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV!

Eriņš. Šis ir Radio SVHLV un visas šīs nedēļas garumā es esmu ielikts Arta Volfa vietā. Man bija tāda iespēja, es ar lielāko prieku to izmantoju. Lūk, tā dzīves ēters ir īstā padarīšana. Man patīk un es ar lielāko prieku turpināšu to darīt. Cik nu man būs tā iespēja? Nu, šajā gadījumā vismaz vēl vienu dienu. Šī ceturtā no piecām dienām, kad man iespēja kopā ar jums būt šajā laikā šeit. Un jā, tikko Eoliks pasauli pasaulīt, bet turpināsim ar Unas Danielas dziesmu. Turpiniet, tas skanēs Radio SVHLV ēterā tūt.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Čau! Te četri brāļi! Un tu klausies Radio SHLV!

grupa dziesma Masālīto gurķu laikā šeit Radio SVHLV ēterā. Jā, varam jautrs un atbilstošs gabals. Es pieļauju, ka katrs savā ikdienā varam tur kaut ko atrast priekš sevis. Bet tagad es gribu turpināt ar vienu no tām kompozīcijām, kas ir man iekritus ļoti dziļi sirdī trāpīja viņa pašā desmitniekā. Mērķa viducī, nu, 100 no 100, tā laikam teikšu es šajā reizē. Tie atbildīgie par to ir ansamblis Alejas. Viņiem ir jauna kompozīcija, cik nu jauna. Jaunākā, svaigākā kompozīcija Baiļu nav, un to mēs tūlīt pat klausāmies Radio SVHL vēterā. Kad

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

dziesma Brīvdiena, kurā piedalās ir krauji no apvienības vintāža. Un jā, tāds skaists, popsīgs disko. Labas sajūtas klausoties to, ko tikko dzirdējām, bet pārslēgsimies uz kaut ko pilnīgi citādāku. Reizēm jāuztais ir tā saucamie melodiskie viļņi, jā. Kāpums, kritums. Nu tad tagad Tante Gaida klusumā apsēsties. Ir arī šāda kompozīcija, ko iespējams nebūsiet vēl dzirdējuši līdz šim savā dzīvē. Nu, man prieks jums to uzspēlēt šeit Radio SVHLV. Ar jums joprojām kopā Magnus Eriņš līdz pat 7:00 vakarā.

Zino. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Paula. Un viņas dziesma 100 km stundā. Pirms tā Māra ar dziesmu Viss, ko gribu. Apsveic Māru ar visām labajām lietām, kas ir notikušas viņas dzīvē, un jaunais albums arī skan ļoti, ļoti, ļoti, ļoti labi. Pats tiku pie vinila platis kolekcijā ar visu autogrāfu. Tas iet iekšā jā, pie manis, bet priecājos un vēlu lielāko veiksmi. Bet turpinājumā un noslēgumā šajā reizē es gribu no jums atvadīties ar dziesmu no Sīpola repertuāru. Mamu, es gribu, tas skanēs raidījuma izskaņā un vēlu jums lielāko veiksmi. Teikamies jau rīt 4. pēcpusdienā šeit. Vienlās ar Magnusu Eriju. Visu labu!

0: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās.

Saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimī karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
2: Adrenalīns, ielu kultūra
3: un piedzīvojumi.
2: Tas viss no 24. Līdz 26. Jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,5 tūkstošu dalībnieku
3: no visas pasaules.
2: Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
4: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu

0: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

Sveha, tu Beha, me Sveha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt 2 VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Labdien!
1: Labdien, es esmu Gārds Laboška, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Tas nav garš, tas tam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas klusējiem, abi bija skūpstu strepēm, dūmēm.

0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Čau visiem, ka Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus koncertus parkā Skyforgers, Elfs Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ik mēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Adrenalīns, ielu kultūra
5: un piedzīvojumi.
4: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Geto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Geto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidīji savu vakar pasaciņu? Ja? Nu tad klausies tālāk. Pasaka par meiteni Zeltīti, kura meklē vietu, kur vislabāk iedēstīt savu laimes sēkliņu. Zeltīti nonāca mežā, bet saprat, ka meža krēslā to nevar darīt, jo sēkliņai tā nepatikta. Un tāpēc Zeltīti devās tālāk, līdz nonāca pie kāda kalna. Neatlaidīgā meitene nolēma kāpt kalnā. Kāp un kāp, bet jo augstāk tika, jo kalns kļuva klinšaināks. Uz akmens kailajām radzēm nekas vairs nezaļoja. Jā, Zeltīte juta, ka ziedu karalienes dotā sēkliņa te nekādi nevarētu iesakņoties. Bet kas gan tur pašā klinskalā vīdēja, tāds koši balts? Kas gan tur vizuļoja tāds viegls un tīkams? Tas bija liels pūkains mākonis. Ai, ja varētu mākoni ietikt, tad gan būtu labi, Zeltīte nodomāja. Nu, viņa veicīgi vien kāp augstāk un augstāk, kamēr tik līdz mākonim. Un ierausās tajā, ka tādā mīkstā dūna pēlī. Mazā Zeltīte bija tik viegliņa, ka mākonis viņu labprāt paturēja. Nu jā, Zeltīte izlēma, tik maigā mākonī mana laimes sēkliņa jutīsies teicami, te es to arī iedēstīšu. Tad pēkšņi Zeltīte ieraudzīja, ka mākonis ir kā dzīvojās. Varē, tās bija debesu aitiņas, kuras tas ganīja. Un tādas aitiņas ar zibošām acīm un mākoņu mīkstām sprogām. Tuvāk tikušas debesu aitiņas pulcējās ap Zeltīti, vēlēdumās, lai tam pabužina pierītes, lai pakas aiz augstiņām. Un viens debesu auniņš viegli pieglauda spožos radziņas Zeltītē pie rokas. Bet Zeltīte vēl nepagūšo ganāmpulku īsti iepazīt, kad mākonis jau to bija aizcirnis tālāk. Un reizēm vēl kādas aitiņas mugur pavīdēja starp mākoņu gubām, līdz beidzot pazuda tajās pavisam. Vai dieniņ, cik mākonis nemierīgs? Nu ja, nu, tāda jau viņa daba. Tas neviķīgi plētās un gumzījās, staipījās un tinās, ik brīdi kļūdams citāds. Un te pēkšņi notika vēl kas. Lielais mākonis sadomāja šķelties un vidū pārplīsa, bet no plaisas cits pēc cita sāka velties ārā mazi mākonīši un cik ātri vien varēdami muka un laidās prom no lielā gaisīgā blāķa. Zeltīte saprata, ka no arī viņai steikšus jāmanās prom, lai nepazustu ar laimes sēkliņu. Zeltīte pagu vielekt vienā no bēgošajiem mākonīšiem un atviegloti uzelpoja. Viņa kopā ar mazo sēkliņu varēja doties tālāk. Ar mākonīti nopeldēja zilu debes gabaliņu, līdz beidzot izdevās tālumā, ko saskatīt. Tas bija tāds īpatnējs padebesis, kas milz arvien lielāks. Un nu, Zeltītes mazais mākonītis nesi viņu turp, sasniedza padebesi un tur tam arī pieplaka. Rītvakar es tev stāstīšu tālāk par Zeltītes piedzīvojumiem, meklējot īsto vietu, kur iedēstīt laimes sēkliņu. Bet tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

būs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiak plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiak tevi jau gaida.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: No 24. līdz 26. Jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

kā mēs. Smalkas taktis.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

아하. 어서요. 야, 야.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Jānis Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

Latviešu valodā.

pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas